0: الف میگم ابروکمون کمون ابروی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: عشق چشم بسته دلو بهت دادم،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی با دولت و مردم جمهوری فدرال دموکراتیک نپال در پی وقوع سیلاب و رانش زمین که ده ها کشته، زخمی و مفقود بر جای گذاشت و خسارات قابل توجهی به بار آورده است، ابراز همبستگی کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه ضمن ابراز تسلیت و همدردی صمیمانه با خانواده های قربانیان، دولت و مردم نپال برای مجروحین این حادثه نیز آرزوی بهبودی سریع کرد. و پارکینگ‌های عمومی دبی به استثنای پارکینگ‌های طبقاتی فردا جمعه 28 اوت همزمان با تعطیلات رسمی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم صلی الله رایگان خواهد بود. دریافت هزینه پارکینگ از روز شنبه 29 اوت اثر گرفته می‌شود. همچنین مراکز خدمات مشتری سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی آرتی روز جمعه تعطیل خواهند بود. با این حال مرکز امرومول و مراکز هوشمند خدمات مشتریان در دیره، البرشا، التوار، الکفاف و همچنین دفتر مرکزی آرتی به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته فعال هستند. در خبرهای بین المللی، شیوع سویه بوندی بوگیو ایبولا در اوگاندا پایان یافته، اما این بیماری در کشور همسایه جمهوری دموکراتیک کنگو همچنان تحت کنترل نیست. یک مقام سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه در یک نشست خبری موضوع را اعلام کرد. پایان شیوع در اوگاندا پس از آن اعلام شد که دولت این کشور در تاریخ 28 ژوئیه از پایان شیوع ایبولا خبر داد. این بیماری در اوگاندا 20 مورد ابتلا و 2 قربانی بر جای گذاشت. سازمان جهانی بهداشت تا این هفته وضعیت را زیر نظر داشته تا اطمینان حاصل کند هیچ زنجیره انتقال از بیماری شناسایی نشده باقی نمانده است. در خبرهای ورزشی، کریستین اصلانی، هافبک آلبانیایی اینتر میلان، با انتقال به الجزیره امارات موافقت کرده است. فابریتسیو رومانو از توافق شفاهی میان دو طرف خبر داده است. بر اساس گزارش‌های این انتقال به صورت قرضی و با مبلغ 2 میلیون یورو انجام می‌شود و بند خرید 6.5 میلیون یورویی نیز در قرارداد گنجانده خواهد شد که در صورت تحقق برخی شرایط می‌تواند اجباری شود. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هر

شوخی مگه؟ حمید هیراد. سلام سلام، صبح پنج شنبهتون بخیر باشه. خبر خوب اینه که فردا تعطیله، فردا میگیریم میخوابیم دیگه. 27 آگوست، ساعت 7:06. سلام و صبح بخیر میگم به همه عزیزان دل، هر کجایی که این دنیا که هستین. امیدوارم همیشه حال دلتون خوب باشه و خیلی خوشحالم هستم که در کنار شمام هر روز هفته، دو شنبه تا جمعه از ساعت 7:10 صبح. عزیزان میدونی که امروز دوتا برنده داریم برای The Ultimate Road Trip به سمت حتی، که ما یک برنامه هستش که از همین هفته شروع کردیم به مدت 2 هفته و 12 سپتامبر روز قرارمونه، که قرارمون یادتون نره اگر برنده شدین قرار دوره هم جمع بشیم بریم به سمت حتی و بعدش هم که در جی لیک هتل ما اونجا میخواییم اقامت داشته باشیم و بعدش هم که صبحانه و شام و 10,000 درهم نقد. و اگر خوش شانس باشین، دیروز کلی گله و شکایت کردین، گفتی هنان جان چه معلم سختی، هنان جان دیگه اصلا نمیدونم چی کار کنیم، چرا اینقدر سوالا سخت میپرسی. واسه همین امروز گفتیم یه خورده آسون ترش بکنیم. ولی خبر خوب دیگه هم اینه که دیروزم بهتون گفتم امروز دوتا برنده دارم، چون فردا که جمعه از تعطیله و فردا برنده فردا رو باید من امروز انتخاب کنم، پس دوتا برنده خواهیم داشت. حالا چون میخوام یه خورده بازی رو سخت ترش نکنیم و یه جورایی هم بازی کنیم، یه راه دیگه ای من برای شما پیدا کردم که همه بتونن شرکت کنن. اولا اینکه من چون دو تا جایزه دارم، دو تا برنده رو با دو تا شکل مختلف قرعه کشی میکنم. یه برنده رو با کد مسابقه که از شما کد مسابقه میخوام برای من ارسال کنید و یه برنده رو از طریق مسابقه انتخاب میکنیم. یعنی شما میتونید تو هر دو تا شرکت کنید و امکان داره تو یکی از اینا هم برنده بشین. خب پس اولین مسابقه امروزمون بعد از آهنگ سحر

0: بله، ما بی تو با صدای سحر شنیدیم. سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر. اگر آماده هستیم بریم سراغ مسابقه امروز برای التیمیت رود تریپ که دوتا برنده خواهیم داشت و یکی از مسابقه‌هایی که امروز داریم، چون دوتا مسابقه مختلف داریم و کد مسابقه امروز هستش حتی رو برای من ارسال کنید. بله دوستان، و مسابقه دوم ما که برنده میتونید تو هر دوتا شرکت کنید، چه کد مسابقه بفرستین چه تو مسابقه شرکت کنید، امکان داره که هر دو برنده بشین. و برای مسابقه امروز و صدایی که من انتخاب کردم برای شما اینه که باید حدس بزنید. یه بار دیگه. خب دو تا برنده امروز داریم و دو تا مسابقه داریم و یه دونش رو من با کد حتی قرعه کشی میکنم و یک برنده رو با مسابقه که امروز داریم با صدا اگر درست حد زدین میرین توی قرعه کشی. خلاصه دیگه امروز گله و شکایت نداریم دیگه، همه اوکی ان دیگه. حنان چه معلم سختی.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: نازی جون با صدای شهرام کی، سلام و صبح بخیر. صبح پنج شنبه تون بخیر باشه.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی یو ای دات کام

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: سلام، صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه. فردام که تعطیل و آخر هفته طولانی خواهیم داشت این هفته و امیدوارم بهتون حسابی در کنار خانواده عزیزتون بهتون خوش بگذره. اما برای 12 سپتامبر قرارمون اینه که بریم به سمت حتی و حتی فورت باشیم و بعدش هم اقامت در هتل لیک ویو داشته باشیم و شام و خلاصه 10,000 درهم نقد اگر خوش شانس باشین. امروز دوتا برنده داریم و دوتا مسابقه، یکی هم فقط کد مسابقه حتی رو برای من میفرستین و مسابقه بعدی هم صدا برای شما پلی میکنم و شما باید حد بزنید این صدا چیه. مثل اینکه امروز شاگرد بهتری شدین بچه‌ها، یا سوال آسونه امروز چون جوابای زیاد درست اینجا من میبینم. بله، مسابقه امروز و صدای امروز اینه. بله، خیلی آسونه چون جوابایی زیادی من اینجا گرفتم، مثل دیروز و پیروز نیست که همه گفتن چقدر سخته. و دوست خوب ما دورین عزیزم نوشتی من دورین هستم، میتونم لطفا آهنگ خونه از سوگن که من اینجا توی ماشین حال کنم از خونه دوری دورین جان، این آهنگم برای خودت، انشالله که بهت خوش بگذره. البته اینم بگم که ما آهنگای درخواستی نداریم، هر وقت آهنگ پلی میکنیم فقط به خاطر دل شماست. بریم گوش کنیم و لذتشو ببریم. اینو میگم به خاطر که خیلی ها پیام میفرستن آهنگ میخوان بعد پلی نمیشه، دلخور میشن، ولی اینو بدونی که آهنگا از اول ما آماده میکنیم، واسه همینه که گاهی موقع هستش که فقط برای دلتون آهنگ درخواستی داریم.

0: صبح خیر.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: بله، میریم سراغ ترافیک شهر. ساعت 7:28 دقیقه است. امیدوارم خوب باشین دوستان، صبح پنجشنبهتون بخیر. اما نگاهی به شهر بندازیم و امروز و از دیروز تا حالا احساس میکنم که دوم دسامبر خیلی شلوغ شده به سمت هدیبا و این هفته دوستان فکر کنید اگه این هفته اینقدر شلوغه، هفته دیگه چه خواهد شد؟ خلاصه مراقب باشین، مخصوصا سمت اتحاد، شارجه به دبی. اگر اون مسیر هستین از هفته دیگه زودتر بزنید از خونه بیرون. خیابان خلیج هم امروز میبینم به سمت ابوهیل ترافیک شده، مراقب خودتون باشین.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب منم به نوبه خودم سلام و صبح بخیر میگم به شما عزیزان. امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. همطور که هنان جان گفت، از هفته آینده با بازگشایی مدارس کلی خیابونها شلوغ خواهد شد و به همین مناسبت هم پلیس دبی اعلام کرده که یک طرح جامع امنیتی و ترافیکی رو در نظر گرفته برای هفته دیگه. بیش از 250 گشت و 28 پهپاد برای نظارت بر نقاط کلیدی در کنار گشت‌های اضافی سوار دوچرخه سوار به کار گرفته خواهند شد و همچنین سفیران ایمنی دانش آموزان هم در کنار برگزاری برنامه‌های آگاهی بخش با مشارکت‌های نهادهای دولتی و خصوصی از این طرح حمایت می‌کنند. خبر دیگه در رابطه با فردا هست که کلیه پارکینگ‌های عمومی به جز پارکینگ های طبقاتی که میدونید فردا تعطیل رسمیه رایگان خواهد بود و روز شنبه دوباره پارکومترا به حالت عادی برمیگردن، یعنی برای پارکینگ بعد هزینه بپردازید. یه شنبه هم که همیشه رایگان هستش. مراکز RTA خدمات مشتریش هم فردا جمعه تعطیله به جز مناطقی که از RTA مراکز هوشمندشه که سمارت استیشنان، اونها همچنان باز هستن. در خبرهای ورزشیمونم خدمتتون عرض کنم که یک خبر دارم براتون در رابطه با جام اتحادیه انگلستان که ساویو بازیکن تازه وارد تاتنهام در نخستین بازیش برای این تیم گلزنی کرد شب گذشته در مقابل چارلتون و با پیروزی قاطع 5-1 تاتنهام تونست که در این بازی به پیروزی برسه. و خدمتتون عرض کنم خبر ورزشی دیگه هم در رابطه با کریستین اصلانی هست که هافبک آلبانیایی اینتر میلان که به الجزیره کلاب، یعنی به باشگاه الجزیره امارات پیوسته و گفته شده که مبلغ 2 میلیون یورو برای این بازیکن داده شده. مرسی.
0: بریم سراغ دنیا چپ و راست.

چپ و راست دنیا. سلام سلام، صبح خیر. بله، صبح زیباتون بخیر باشه. خوشحالین دیگه فردا تعطیله؟ آره، میگیریم میخوابین فردا صبح. بله، به خاطر اینکه فردا تعطیله، امروز دوتا برنده دارم که حتما شرکت کنید و شانس بردن رو داشته باشین دوستان. و از اونجایی که دیروز خیلی درخواست کردین که حتما یه خورده آسون تر باشه مسابقه، من امروز دوتا مسابقه دارم، دوتا جایزه و دوتا قرعه کشی. به خاطر همین با دوتا شکل مختلف قرعه کشی میکنیم، یکیش با کد مسابقه که فقط حتی رو برای من ارسال کنید از طریق 402 یا از طریق اپلیکیشن ARM Play یا از طریق مسابقه امروز که صدا رو برای شما دوباره میذارم، چون از من خواستین دوباره صدا رو بذارم. چشم، صدا رو میذارم برای شما، شما حدس بزنید صدای چیه و برای من ارسال کنید و شانس بردن رو میتونید داشته باشین. بریم. خب اولا که امروز آفرین به همه. اکثرا درست نوشتن، باریکلا. امروز دیدین چقدر آسونه؟ بله، هنوزم صدای اشتباه خیلی میاد اینجا. عمر عزیز، عمر جان، از دیروز فقط داری میگی صدای گاز دادنش ماشین شما اینه آخه. صدای جاروبرقی، دیروز از دیروز تا حالا رضا گیر داده به جاروبرقی خونشون. بله، ببینیم آقا بهروز عزیز، حنا خانم، صدا درسته، نمیتونم بخونم، درسته. آرش میگه هنجا یه بار دیگه صدا رو پلی کن، یه بار دیگه هم پلی میکنم، بیا. شکوه عزیز، بله جواب شما هم درسته. بله امروز خیلی درسته. امیر جان، بله صدا ماشین درسته. صدای ماشین؟ نه صدای ماشین نیست جواب. بچه صدای ماشین اشتباه است، جواب صدای ماشین نیست. نه بعدا نگی من نگفتم ها، صدای ماشین نیست. بله مژگان عزیزم، هنان جون، هنان روز 12 اگر برنده بشیم، خب میشه 3 بزرگسال باشیم؟ نه عزیزم، نمیشه نفر سوم بزرگسال. هر روز دارم من میگم که 2 بزرگسال 2 کودک، 3 بزرگسال نمیتونی بیاری. اگه 3 بزرگسال آوردیم، اون نفر سوم باید برگرده، تا حتی بیاد بنده خدا باید برگرده. واسه همین 3 رو نیارین، 2 بزرگسال 2 کودک. اگرم کودک ندارین، همون 2 اوکیه، 2 بزرگسال یعنی شما به اضافه همراه، وگرنه مجبور، بنده خدا مجبور میشه برگرده، چون اتاقی که برای شما در نظر گرفته، برنامه‌هایی که در نظر گرفته شده، بعد قشنگم نیست. فکر کن همه اومدن 2 نفره، 2 کودک 2 بزرگسال، بعد شما 3 بزرگسال بلند شین بیاین. مثلا این میمونه که مهمونی دعوت شدی، نفر همسایه رو هم آوردین با خودتون، نمیشه که. بریم سراغ لیلا فروهر. البته مهمونی من بود میگفتم همه شهر بیاین، ولی مهمونی ARNه.

0: بله فروخ جون، تولدت مبارک باشه. بهترینا رو برات آرزو میکنیم. امیدوارم همیشه لبخند رو لبای خوشگلت باشه، همیشه پر انرژی و شاد، هر چی از این دنیا میخوای بهش برسی. تولدت مبارک باشه، همیشه خوشحال و خندان و شاداب و سلامت. تولدت مبارک. علی عزیز میگه هنانجا میشه آهنگ درخواستی که نمیخوام چی؟ آهنگ مورد علاقه خودتو پلی کن. آهنگ درخواستی نمیخوام ولی آهنگ مورد علاقه مو پلی کنم. چش، آهنگ مورد علاقه خودم هم برات پلی میکنم.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: اینم آهنگ مورد علاقه من.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: بله، رادیو شما 92.4 ریتم قلبای شما. سلام و صبح خیر میگم به شما عزیزان هر کجا این دنیا که هستین. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز پنجشنبه 27 آگوست ساعت 7:45 دقیقه است به وقت امارات. به وقت استودیو رادیو شما در کنار شما هستم تا ساعت 10 صبح. اما معلمای عزیز، بله اگه معلم هستین و توی ابوظبی زندگی میکنید، قبل از شروع مدارس کلی تخفیف های خوب برای شما عزیزان هست که از خیلی از رستوران ها و کافی شاپ ها، حتی کوپرز ابوظبی شنبه 29 آگوست یه برانچ خیلی باحالی داره که به خاطر بک تو سکول به معلم ها 35% تخفیف میده. توی سنترال ابوظبی هم قراره 50% تخفیف روی خیلی چیزا داشته باشه برای معلم های عزیز. اگه یه شام شیک تر میخواین، دوسیتانی ابوظبی تا 6 سپتامبر برای معلم ها منوی مخصوص داره که خیلی باحاله و قیمتش بسیار عالی و کلی تخفیف برای شما عزیزان داره. اینا البته فقط برای معلمای عزیز هست به مناسبت بک تو سکول. خلاصه اگه جاهای مختلف در ابوظبی هستین، حتما معرفی کنی که من معلمم. البته باید واقعا معلم باشین، نه این جمجوری بگی من معلمم، من تیچر هستم. بله، باید تیچر واقعی باشین. مثل این هستش که گاهی موقع میریم رستوران کافی شاپ، تولد نداریم، همینجوری میگیم تولد، میخوایم ذوق کنیم، برامون یه چیزی بیارن. حالا همینجوری نگین من معلمم. خب دوستان عزیز، اما که میدونی که ما یه فرصت بسیار عالی داریم و یه کمپین بسیار باحال که هر سال برگزار میکنیم و امسال هم شما شانس بردن رو دارین. بریم به سمت حتی فورت. اونجا قراره یک روز بسیار باحالی داشته باشین. کیانا عزیز در کنار شما خواهد بود و شما و 400 نفر از 9 تا ایستگاه رادیوی ARN قراره همه به سمت حتی فورت برین. از صبح اونجا هستین در کنار خانواده عزیزتون و بعدش هم میایین به سمت شب، میایین به سمت جی لیک ویو هتل. اونجا شب اقامت دارین، شام مفصل برای شماست. انشالله من هم در کنار شما خواهم بود شب و قراره که اونجا 10,000 درهم نقد بین اون 400 نفری که برنده شدن، یک نفر خوششانس 10,000 درهم نقد برنده میشه. یعنی شما هم شانس اینو دارین. البته برای رفتن به این مرحله باید اول از این مرحله‌ای که من دارم بهتون میگم باید بگذرین. این هفته من برای شما از دوشنبه این مسابقه رو داشتم. هر روز برای شما یه صدا پلی میکنم که شما باید حدس بزنید و دیروز یکی از بچه‌ها نوشته بود که حنان جان ما باید توی مکانیک باشیم، توی نمیدونم کجا، یه چیزی مربوط به ماشین باشه که ما بتونیم جوابای سوال تو رو بدیم. ولی امروز رو خیلی آسان‌تر انتخاب کردم و از اونجایی که فردا جمعه است و فردا تعطیله، من امروز دو تا برنده دارم و دو تا قرعه کشی متفاوت خواهیم داشت. خب یعنی شانس شما امروز خیلی بیشتره. شما هم میتونید از طریق کد مسابقه که حتی هستش برای یه قرعه کشی ما انتخاب میکنیم و یا میتونید توی مسابقه شرکت کنید یا هر دو تاش هم میتونید شرکت کنید. مسابقه هم من صدا رو برای شما پلی میکنم، شما باید حدس بزنید چه صدایی. امروز صدا بسیار آسونه، چون دیروز کلی گله و شکایت کردین، گفتین چه معلم سختگیری هستی حنان جان، این چیه آخه، این چه سوالیه. امروز واسه همین خیلی راحت‌تر صدا انتخاب کردم و به نظر میاد واقعا آسونه، چون همه دارن درست جواب میدن. حالا یه تک و توکی هم هستن اشتباه دارن جواب میدن، ولی اکثرا درسته. بریم جواب که نه، ولی بریم مسابقه رو صدا رو بشنویم. اینم بله، یه بار دیگه، همین راحتی، یعنی راحت، یعنی راحت.
3: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
2: مهسا جون، هنان جون جونی تو خیلی مهربونی. ببین دیروز داریم به من گفتیم مهربون نامهربون، آهنگ نامهربون به من تقدیم کردیم. گفتی هنان چه سوال سختی، میری میگردی. گفتم دیگه امروز انقدر گشتم تا یه سوال آسون برای شما پیدا کنم. امروز مهربونم دیگه، نامهربون رو دیگه تقدیم نمی کنید دیگه. البته من آهنگ نامهربون رو خیلی دوست دارم.

0: مارتین یونیورسیتی و لپاس بای القره با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
2: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر اسلامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی برای آغاز سال تحصیلی جدید یک طرح جامع امنیتی و ترافیکی تدوین کرده است. بیش از 250 گشت و 28 پهپاد برای نظارت بر نقاط کلیدی در کنار گشت‌های اضافی سواره و دوچرخه سوار به کار گرفته خواهند شد. سفیران ایمنی دانش آموزان هم در کنار برگزاری برنامه‌های آگاهی بخش با مشارکت نهادهای دولتی و خصوصی از این طرح حمایت خواهند کرد. پلیس دبی تاکید کرده است که ایمنی دانش آموزان مسئولیتی مشترک است که مقامات، مدارس، خانواده‌ها و عموم جامعه در آن سهیم هستند. امارات متحده عربی حمله‌ای را که روز دوشنبه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را در ایالت جنگلی سودان جنوبی هدف قرار داد و منجر به کشته شدن دو تن از این نیروها و مجروح شدن تعدادی دیگر شد، به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای بر موضع ثابت این کشور در رد هر گونه خشونت با هدف تضعیف امنیت و ثبات تاکید کرد. این وزارتخانه همچنین همبستگی کامل امارات را با نیروهای بین‌المللی حافظ صلح سازمان ملل و کشورهای مشارکت کننده در آن و نیز حمایت از هر گونه تلاش برای ارائه کمک‌های بشردوستانه در مناطق درگیر ابراز داشت. در خبرهای منطقه‌ای، نخست وزیر قطر امروز با هدف از سرگیری دیپلماسی میان ایران و ایالات متحده به تهران سفر می‌کند. قطر به عنوان میانجی عمل کرده و در برقراری آتش‌بس در ماه ژوئن نقش داشته است. با تغییر رویکرد ایالات متحده از فشار نظامی به فشار اقتصادی بر ایران، درگیری‌ها تا حد زیادی متوقف شدند، اما تنش‌ها بر سر تنگه هرمز همچنان پابرجاست. در خبرهای ورزشی، ساویو بازیکن تازه وارد تاتنهام در نخستین بازی خود برای این تیم گلزنی کرد و تاتنهام با پیروزی قاطع 5-1 در مقابل چارلتون به دور سوم جام اتحادیه راه یافت. اورتون نیز پیروز میدان شد و تیرنو برنی موفق به ثبت هتریک شد. برنان جانسون هم در جریان پیروزی 4-0 در مقابل پرستن نام خود را در فهرست گلزنان به ثبت رساند. هاروی بارنز 2 گل به ثمر رساند و نیوکاسل موفق شد با نتیجه 3-2 وست بروم را شکستند. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: به به، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. صبح پنجشنبه و فردا تعطیله و امیدوارم که آخر هفته بسیار عالی و تعطیلات فوق‌العاده‌ای داشته باشین. اما عزیزان دل، همون جوری که میدونید امروز دو تا برنده دارم، برنده فردا رو هم امروز انتخاب میکنیم. اگه میخواین توی مسابقه شرکت کنید و احیانا نمیدونید مسابقه چیه، که یه هفته من دارم در موردش صحبت میکنم، کمپین The Ultimate Road Trip به سمت هفته هستش که یک سفر بسیار عالی به سمت حتی که میتونید در کنار خانواده عزیزتون، یعنی دو تا بزرگسال، دو تا کودک، شما به اضافه یه بزرگسال و دو تا کودک میتونید با خودتون بیارین. کودک هم باید حتما زیر 12 سال باشه. بله بله بله، بالاتر از 12 سال لطفا نیارین. اما عزیزان، هم صبحانه هم شام هم امکان داره 10,000 درهم نقد 12 سپتامبر برنده بشین. این برنامه برای 12 سپتامبر خواهد بود. ما به مدت 2 هفته این مسابقه رو برای شما داریم. این هفته اگه هنوزم برنده نشدین، امروز این فرصت رو دارین، حتما شرکت کنید. من چون 2 تا برنده دارم، 2 تا قرعه کشی دارم، 2 تا سوال دارم. اولین راه برای بردن، شما میتونید فقط کد حتی رو برای من بفرستین، چون هنا خیلی مهربون شده امروز. شما گفتین، البته من دیروز نامهربون بودم. ویلکم. بله. اما راه دوم اینه که شما خیلی راحت از طریق صدایی که من برای شما پلی میکنم که بسیار آسانه و امروز هم میبینم که همه دارن درست جواب میدن و هیچکی شکایت و گله نمیکنه، صدایی براتون پلی میکنم و شما باید حد بزنید چه صداییه و اون موقع که درست اگر حد زدین شما میتونید برین توی قرعه. اوکی، پس هر دو راه رو میتونید انتخاب کنید، کد حتی رو بفرستین برای یه قرعه کشی و صدا رو بفرستین برای قرعه کشی بعدی. امکان داره که تو یکیش حداقل برنده بشین، تو دوتاش که نمیشه ولی تو یکیش. بریم. آسونه نه؟ صدای امروز خیلی آسونه، صدای امروز خیلی آسونه، اکثرا همه درست جواب دادن. بعضی از دوستان اشتباه نوشتن کافی میکر نیست. دوستان نه، کافی میکر نیست، کافی میکر نیست. دستگاه الهام نوشته که پپسی پر میکنن. نه الهام مرسی از این فکرت ولی نه اونم نیست. سلام و صبح خیر به رامین عزیز. هنان جون امروز مهربون شدی، ببین تو رو خدا، تو رو خدا. ببین سوال که آسون باشه من مهربونم، سوال که سخت باشه نامهربونم. ای بابا. شاهین عزیز سلام و صبح بخیر. آقا مهدی عزیز سلام، محمد جان صبح شما بخیر باشه، فرزانه عزیزم صبح بخیر.

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: بله، یه نگاهی هم به دنیای براد پیت بندازیم و فیلم Once Upon a Time in Hollywood. بله، کاری از تارانتینو که اگه یادتون باشه واسه اون فیلم براد پیت تونست جایزه اسکار برای بهترین بازیگر مکمل بگیره. خب حالا خبر خوب اگر طرفدار این فیلم بودین و دوست داشتین اینه که آقای کلیف بوت، یعنی همون براد پیت که نقششو بازی میکرد توی فیلم، اگر احیانا نمیشناسین و یا فیلم رو ندیدین، براتون سریع بگم براد پیت توی فیلم Once Upon a Time in Hollywood یه بدلکار هالیوودی بود که اسمش کلیف بود و توی دهه 60 میلادی زندگی میکرد. یه آدم فوق‌العاده خونسرد، مرموز، البته یه خوردم خطرناک، که بیشتر وقتش رو همراه دوستش که نقشش رو لیوناردو دیکابریو بازی میکرد و براد پیت برای همین نقش هم تونست اسکار بگیره که خیلی هم برای اون زمان که حالا این فیلم اومده بود خیلی خیلی غوغا کرد و سر و صدا کرد. حالا چند سال بعد قراره دوباره کلیف برگرده برای نقش جدیدش که فیلم جدیدش هست The Adventure of the Cliff بود که خود براد پیت قراره توش بازی کنه. حالا این بار داستان سال 1977 داره اتفاق میفته و این بار براد پیت یه جور دیگه هستش و قراره که ستاره ها و آدم های معروف هالیوود رو از درد سرهایی که براشون اتفاق میفته توی فیلم نجات بده. یعنی تو فیلم خودش بدلکاره، اوکی؟ و دیگه حالا اونایی که دیدن میدونن من چی دارم. و جالبتر این که آقای تارانتینو که یکی از کارگردان بسیار خوب هالیوود هستش، فیلم نامه این فیلم رو نوشته ولی این بار خودش کارگردانی نمی کنه و قراره که دیوید فینچر که کارگردان یکی از فیلم های بسیار خوب هالیوود فایت کلاب هستش، قراره این فیلم رو بسازه. اگه فیلم فایت کلاب رو ندیدین، یکی از فیلم های بسیار قدیمیه ولی خیلی قشنگه، حتما ببینید. و دیگه اینم از داستان براد پیت و برای طرفداران وانس upon a time in Hollywood. بریم سراغ امید حاجیلی افتاد.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. آقا فردا جمعه است و میدونی که جمعه ها من ترانه نوستالژیک و خاطر انگیز برای شما تو 3 ساعت پخش میکنم، اما چون فردا تعطیله امروز جبران کنیم. شهره نسوزی صبح بخیر. مرسی محمد جان، دم شما گرم، مرسی که هستین.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: بله، ساعت 8:18. سلام و صبح بخیر. صبح پنج شنبهتون بخیر باشه دوستان عزیز. 27 آگوست ساعت 8:18 به وقت امارات، به وقت استودیو رادیو شما. هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:10 صبح در کنار شما عزیزان هنان هستم در برنامه صبح شما با هنان که برنامه خودتونه. اما عزیزان دل، در این هفته‌ای که ما با هم دیگه بودیم تا الان، بله که فردام تعطیله و آهنگ کان اسمت خیلی باحاله ولی من سخت بود خوندنه. سلام هنو خانم، فردا تعطیل رسمی هستش. بله، مگه نمیدونی فردا تعطیل رسمیه به مناسبت تولد پروفیت محمد. فردا تعطیله و تعطیل عمومی هستش که هر سال همین جوریه و فردا انشالله میتونین راحت صبح بگیریم بخوابین و تعطیل باشین. بله، منم فردا در کنار شما نیستم ولی شاید چیزایی که حالا قبلا رکورد کردیم و ضبط کردیم برای شما حتما میذارم. لایو نیستم فردا ولی دوستان امروز 2 مسابقه داریم و 2 جایزه فوق العاده و هر جایزه برای شما عزیزان برای رفتن به حتا هستش. بله، The Ultimate Road Trip to Hatta که یه فرصت بسیار عالی برای همه عزیزان دل هستش که برن و بهشون خوش بگذره. 2 بزرگسال، 2 کودک، 1 شب اقامت در هتل و صبحانه و شام و امکان داره 10,000 درهم نقد برنده بشین. مسابقه امروز، صدای امروز بسیار آسونه که همه دارن درست حدس میزنن.
0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: Fresh
1: Music.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم. ساعت 8:25 دقیقه است دوستان، و شهر چه خبره امروز؟ هفته دیگه چه خبر میشه؟ بله، الان از سمت اتحاد که شلوغ‌ترین ترافیک هر روز صبحمون هست، شارجه خیابان اتحاد به سمت دبی، تقاطع خیابان النهده شارجه به دبی، و از سمت البراهیم بینام خیابان راشد یه کوچولو ترافیک شده. دوستانی که مسیر دیره هستن نایه به سمت مرقب عباد، خیابان مکتوم به سمت فرودگاه ترمینال یک خورده ترافیک اونجا داریم. ترافیک سمت خیابان کویت و دوستان عزیزی که دوم دسامبر هستین حتما توی ترافیک هستی. خیابان سطفه هم یه خورده شلوغ شده، مراقب خودتون باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، دو دقیقه با من با مهمترین خبرها، و همونطور که هران جان گفت، خیابانها شلوغ و شلوغتر داره میشه و پلیس دبی برای آغاز سال تحصیلی جدید که هفته آینده شروع میشه از دوشنبه، یک طرح جامع امنیتی و ترافیکی رو مقرر کرده. بیش از 250 گشت، 28 پهپاد در آسمان برای نظارت بر نقاط کلیدی گذاشته شدن. سفیران ایمنی دانش آموزان هم در کنار برگزاری برنامه های آگاهی بخش که با مشارکت نهادهای دولتی و خصوصی هست در مدارس گذاشته شدن. خلاصه همه چی انجامش داره به خوبی تدارک دیده شده تا بتونیم که دانش آموزان ایمن و خوشحال به مدرسه ها برگردن. خبر پارکینگ هم براتون دارم که خب فردا چون تعطیل رسمیه، کلی پارکینگ ها جز پارکینگ طبقاتی رایگان هست. شنبه حواستون باشه که پول بعد بدیم برای پارکینگ ها، یعنی اینجوری نیست که حالا چون جمعه تعطیل بوده شنبه هم تعطیله، یه شنبه هم باز دوباره رایگان هستش. خبر منطقه‌ای، نخست وزیر قطر امروز با هدف از سرگیری دیپلماسی میان ایران و آمریکا به تهران سفر میکنه. قطر به عنوان میانجی عمل کرده در تاکنون و در برقراری آتش بس در ماه ژوئن نقش بسزایی داشته. با تغییر رویکرد ایالات متحده از فشار نظامی به فشار اقتصادی، درگیری ها تا حد زیادی متوقف شده، اما تنش ها همچنان در تنگه هرمز ادامه داره. یه خبر دارم براتون از متا که اعلام کرده در حال اعمال تدابیر سختگیرانه تری برای محافظت از نوجوانان در فیسبوک و اینستاگرامه. این شرکت پذیرفته، حالا که قبول کرده، چون اگه یادتون باشه از هفته پیش دادگاهش بود، که مبلغی معادل 60 میلیارد درهم بابت غرامت بده به خاطر حل و فصل دعاوی حقوقی پرداخت کنه. چرا که گفته شده بوده که جوری بوده این پلتفرم که نوجوانان و کودکان رو بیشتر نگه می‌داشته، یعنی چیزایی که ابزارهایی که درست کرده بودن باعث می‌شده که وقت بیشتری رو نوجوانان بذارن و نگهشون دارن. یه خبر دارم براتون از مرغای دریایی. اصلا ول کنیم خبرای بد و خبرای تند و تیز رو، و خب در دبی هم هست، شما کنار بیچه و سواحل که میرین دیدین که مرغای دریایی کلاغ خانوم،
1: کلاغ راست میگه زیاد شده، نه
2: اصلا ویلکون نیستن، مثلا میری دم استخ میشینی،
1: من تو سریلانکا
2: که سفارش میدی هنان میان میریزن، بعد نون سیب زمینی یهو اون گوشه دارن کل میگیرن تا اینکه دستتو ویل کنی میان میبرن. حالا در هر صورت گفته شده که مؤسسه کامپرد مارکت، مؤسسه تحقیقاتی در بریتانیا، گفته سرقت غذا توسط مرغ‌های دریایی، اونا مرغ‌های دریاییشون کار میکنه، سالیانه اینجا رو گوش کن حدود 171 میلیون پوند که تقریبا 840 میلیون درهم میشه برای مردم بریتانیا هزینه داره. یعنی 70% از افراد جایی که بودن غذاشون روبوده شده توسط اینا. حالا مثلا آخر غذا رو بخورن اشکال نداره، ولی مثل این که همون اول میانه میریزن سر غذا. حالا غذای محبوبشون چی بوده؟ چه حوصله دارن نشاستن تحقیقات رو. ماهی و سیب زمینی، ماهی که خب باید باشه چون مرغ دریایی، سیب زمینی سرخ کرده حالا کپل میشن
1: هم خوشمزه است هم ماهی هم سیب زمینی.
2: حالا بقیهشو گوش کن. ساندویچ و بستنی،
1: اونم خوبه.
2: گرمه بابا الان انگلیس دیگه، آب و هوا عوض شده دیگه، اینا میگه حالا یه بالاخره خنک بشیم. اینم از داستان مرغای دریایی.
1: وه وه وه وه. البته این کلاغایی که گفتین سارجا، من سریلانکا که بودم اینقدر کلاغ زیاد بود که میبندن تو صورت من، گفتم وای چقدر اینجا زندگی سخته. نگو حالا خداییش. ولی منم بستنی میکرم خریدم، حالا که گفتیم بستنی سارجا، دیروز برای اولین بار بستنی تو خونه درست کردم. چه بستنی شد، از گرمای زیاد بود رفتم این کارو کردم.
2: عکسشو برامون بذار. حنا خیلی آشپزینا میکنه ها، سالاداش خیلی خوشمزه.
1: فقط سالاد
2: نه نه سالاداشو به ما نداده و من دیدم تو اینستاگرامش.
1: مهراد جان شمال رو بشنویم. صبح بخیر سارجان، خسته نباشی.
2: مرسی عزیزم.

مهراد جم شمال رو شنیدیم. سلام سلام سلام، صبح پنج شنبهتون بخیر باشه. 27 آگوست 8:33 دقیقه صبح بخیر دوستان عزیز. و اگر احیانا میخواین توی مسابقه شرکت کنید، امروز دوتا برنده دارم و شما شانس بردن رو میتونید داشته باشین. یه مسابقه رو با کد مسابقه قرعه‌کشی میکنیم که فقط حتی رو برای من ارسال کنید از طریق 402 از طریق اپلیکیشن ARM Play، و مسابقه دوم رو از طریق صدایی که باید تشخیص بدین قرعه کشی میکنیم. اوکی، صدای امروز ما که خیلی آسونه دیگه، خیلی آسونه. امروز جالبه که امروز هیچکی نق نزد، هیچکی نگفت حنان نامهربون، هیچکی نگفت معلم سختگیر. امروز همه گفتم به بچه آسونه، خدا رو شکر. صدا رو حد بزنید و برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشید. هیلیا جان میگه حنان جون تو رو خدا جواب من درسته. ببینم جواب درسته. آره الان اصلا همه درسته میشن. خیلی کمی اینجا من ببینم جواب اشتباه باشه. مثلا امیر عزیز استارت ماشین مثلا اشتباه است. آره امیر جان، این همه امیرا اشتباه می نویسن. جالبه هرچی من اینجا امیر می بینم جواب اشتباه داریم. بله بریم سراغ تولد داریم.

بله سهیل جان پسر عزیزم، فرهاد عزیز، بله تولد پسر سهیل عزیز روی نقشه نزدیک به هزاران کیلومتر از هم فاصله داشته باشیم، با اینکه دو سال همدیگر را از نزدیک ندیدیم اما قلبن در هر ثانیه با هم هستیم. تولدت مبارک پسرم، خیلی دوستت دارم. از طرف مامان شیوا، داداش سام، آبجی روز، بهترین ها، شادترین لحظات و موفقیت های روزافزون رو برایت آرزو میکنم. همیشه به وجودت افتخار میکنم و بی صبرانه منتظر روزی هستم که دوباره صورت زیبات رو ببینم. دوستت دارم پسرم سهیل جان، تولدت مبارک. نوازه تو کوچه پر از نوای دل نشین سازه اینشالله که هرچه زودتر پسرتون رو ببینید، اینشالله در کنار خانواده عزیزش باشه. دلتنگی و دوری خانواده خیلی سخته. سهیل جان تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. بابا جان دلش تنگ شده، خانواده دلتنگ شده، اینشالله زودی برگردی. تولدت هم مبارک.

0: تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: خب من جوابای درست رو بگم نمیتونم که. جواب درست رو برای چی باید آقا جواد بگم؟ برای جواب درست که نمیتونم الان بگم، ولی در آخر که میخوام قوری کشی کنم چند جواب درست میگم. جواب درست من بگم که شما مینویسین که دیگه برای چه کاری بود من مصاب. خب جواب منو چک کنید. جواب شما رو هم چک میکنیم. ببینیم مهدی عزیز همه درست نوشتن امروز دیگه. اولا که دم دوستان که همه امروز درست نوشتن گرم. من فقط جوابای اشتباه رو میخونم، جوابای اشتباه که بتونید درستش کنید. بله ببینم کی جواب درست نوشته. مثلا کیانای عزیز. کیانا نه اشتباه ننوشتی، هم مدلت یه جوری دیگه نوشتی. آره نه جواب درسته. جواب تغییر ندی ها. جواب درسته. ببینیم اینجا کسی داریم اشتباه نوشته. مثلا سعید نوشته پرینتر، صدای پرینتر، این اشتباه است مثلا. خب ببینیم دیگه، ببینیم صدا دیگه. دیگه من مخم نمیکشه هنان جون، به خدا مخ من نمیکشه. این که دیگه خیلی آسونه، دیروز خیلی خدایی سخت بود ولی امروز خداییش آسونه. میگم که امیرا همه اشتباه. امیر جان، امیرا چرا همه اشتباه نوشتن؟ یخساز، صدای یخساز. این من تا حالا صدای یخساز اصلا نشنیدم. بریم سراغ حامد همایون.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: آینده شما با سرعت یادگیریتان شکل می‌گیرد. دانشگاه هوشمند همدان به محمد آموزش هوشمند و انعطاف پذیر متناسب با نیازها و شرایط شما با برنامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و با اعتبار رسمی. این دانشگاه بیش از 2 دهه پیش در دبی تأسیس شد و مورد اعتماد 100,000 دانشجو در جهان است. بیشتر بیاموزید.
2: خب امید میگه هنوز بیشتر پیام بخون، بیشتر پیام بخونم. آخه مشکل اینجاست که همین جوری داره پیام میاد و من میترسم جوابو بگم. من که یهو دیدی یهو جوابو گفتم، وقت چیکار کنی؟ سریعتر قرعه کشی کنیم تا من جواب رو نگفتم، چون همه امروز جواب دادن. خب یه نگاه سریع به پیام ها بندازیم، پیام های اشتباه رو بخونم که بقیه اشتباه نکنم. اوکی، خب یه خورده استاپ کنیم، همینجوری دنگ دنگ پیام میاد، من پیام ها میپره. خب همه هم که میخوان چک کنم باشون، این آخر چک میکنیم، آخر چک میکنیم. خب ببینیم اینجا کسی اشتباه نوشته، اینجا درسته، درسته، آیدا درسته، کیوان که راحت کرده خودشو فقط کد فرستاده، پیمان درسته، مثل این معلم ها هستن. ببینیم، بله عبدالعزیز عزیز درسته دیگه، بهار که خودشو راحت کرده فرحتا زده، سارا بله درسته دیگه، همه درست نوشتن امروز، بله حمید رضا درسته، امیر درسته، مهسا درسته دیگه. کی برم جلو؟ یعنی همین جوری بگم؟ خب این 3 ساعت ما باید بشینیم اینجا همه درسته درسته. شادی درسته، فرزا چی؟ جارو برقی؟ نه فرزا جان، ما 1 ساعت داریم میگیم جارو برقی نیست. مبینا قهوه ساز؟ نه اونم نیست. دستگاه کپی؟ نه اونم نیست، اونم نیست. شیوا پیام من نمیاد. چرا شیوا جون؟ پیام شما هم میاد. ببینم جوابت، بله درست. اصلا ریلکس کنید، الان همه درسته، همه درسته. وقتی استاد شما باشی امتحان گرفتن آسون خداییش. مهدی جان دیروز که اینو نمیگفتین، دیروز آهنگ نامهربون رو به من تقدیم کردین، دیروز گفتین هنان جان چرا این کار رو میکنی، امروز مهربون شدم دیگه. یعنی انقدر اخلاقتون تو یه روز هم هستید.
3: همیشه جاودان، همیشه
0: جاودان. 93.4
3: رادیو شما.
2: هنان جون جونی جواب من چی؟ جواب شما اشتباه است. صدای چی؟ صدای بوق؟ آخه چه ربطی داره این صدای بوقه؟ خداییش؟
4: بانو هایده رو میشنویم، راز دل. ساعت 8:44 دقیقه است. سلام و صبح بخیر، صبح پنجشنبه تون بخیر باشه. ساعت بعد دوستان عزیز قرعه کشی رو میکنیم و 2 تا برنده، یه برنده از طریق کد مسابقه که فقط حدس رو برای من ارسال کنی و یه برنده از طریق مسابقه که صدا برای شما پلی کردم.

راز دل با صدای بانو هایده. صبح بخیر دوستان. چقدر سخت خدایا. بله دیروز تمام پیاما همین بود، دیروز چقدر سخت خدایا، امروز هنان چقدر آسون خدایا. خب بله، اما احمد جان میگفت دیروزی که گفته بود هنان بدجنس، هنان به این خوبی کجاش بدجنسه؟ همون احمد، امروز من شدم فرشته، دیروز بدجنس بودم، دیروز هنان نامهربون بود، امروز هنان فرشته ای، هنان مهربون. یعنی آدم چجوری توی یه روز انقدر میتونه عوض شه؟ و بله، و الهام میگه ما رو تو رو خدا، ما که یه خورده خنگار نه خدا نکنه، ما رو بذار توی کد مسابقه. نه، همه کسانی که کد رو فرستادن توی مسابقه کد میبین، و اونایی که درست جواب مسابقه رو دادن اونا هم برای انتخاب دوم، یعنی دو تا برنده داریم. امروز شانستون خیلی بیشتره، انشالله که برنده بشین و بتونید بری یه سفر به حتی، و اگر احیانا نمیدونید جایزه چی داریم، جایزه یه سفر به سمت حتی فورت هستش که اونجا از صبح هستین، کلی برنامه های باحال برای شما داریم، کیان جان هم در کنار شما هستش، و بعدش هم شب میایین به سمت لیک ویو هتل که من اونجا انشالله شام در کنار شما خواهم بود، در کنار 400 نفر. بعضی میگن چند نفر؟ 400 نفر. 400 نفر فقط از رادیو شما نیست، از 9 تا ایستگاه رادیوی ARN، و همه اونجا میان با شنوندای عزیزشون. ایشالله من هم شام در کنار شما خواهم بود که اگر 10,000 درهم نقد از رادیو شما برنده بشن، ایشالله تقدیم شما بکنیم، و شام و ناهار نمیدونم جریان چیه، ولی شام و صبحانه رو مطمئنم 100% هست، و حتما ناهارم هست نمیدونم، ولی شام و اینجا که من چیزی که حالا برای من فرستاده شده تو ایمیل، شام مفصله، صبحانه مفصله، و یک شب اقامت، و کلی برنامه‌ی هیجان انگیز. صبح کیان هست، شبم من هستم در کنار شما. اوکی. و چی؟ صدای من درسته؟ صدای ها الان میتونیم وایس بفرستیم؟ بله، من صداهاتون رو دارم میشنوم، دمتون گرم، صدا خیلی باحاله، مرسی که برای من آوازم میخونید اول صبح، دمتون گرم، برام وایس بفرستین حتما. شهرام شب پره عشق تابستونی، میدونی که فردا جمعه است، اما متاسفانه چون حالا خوشبختانه تعطیله، و من جمعه ها آهنگای جاودان و خاطر انگیز برای شما دارم، و امروز رو یه خورده جبران کنیم چون فردا نمیتونیم آهنگ قدیمی نداریم که آهنگ قدیمی پلی کنیم، فردا تعطیله، واسه همین الان بشنویم شهرام شب پره.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی با دولت و مردم جمهوری فدرال دموکراتیک نپال در پی وقوع سیلاب و رانش زمین که ده ها کشته، زخمی و مفقود بر جای گذاشت و خسارات قابل توجهی به بار آورده است، ابراز همبستگی کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه ضمن ابراز تسلیت و همدردی صمیمانه با خانواده های قربانیان، دولت و مردم نپال برای مجروحین این حادثه نیز آرزوی بهبودی سریع کرد. و پارکینگ های عمومی دبی به استثنای پارکینگ های طبقاتی فردا جمعه 28 اوت همزمان با تعطیلات رسمی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم صلی الله رایگان خواهد بود. دریافت هزینه پارکینگ از روز شنبه 29 اوت اثر گرفته می شود. همچنین مراکز خدمات مشتری سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی آرتی روز جمعه تعطیل خواهند بود. با این حال مرکز امرومول و مراکز هوشمند خدمات مشتریان در دیره، البرشا، التوار، الکفاف و همچنین دفتر مرکزی آرتی به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته فعال هستند. در خبرهای بین المللی، شیوع سویه بوندی بوگیو ایبولا در اوگاندا پایان یافته، اما این بیماری در کشور همسایه جمهوری دموکراتیک کنگو همچنان تحت کنترل نیست. یک مقام سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه در یک نشست خبری موضوع را اعلام کرد. پایان شیوع در اوگاندا پس از آن اعلام شد که دولت این کشور در تاریخ 28 ژوئیه از پایان شیوع ایبولا خبر داد. این بیماری در اوگاندا 20 مورد ابتلا و 2 قربانی بر جای گذاشت. سازمان جهانی بهداشت تا این هفته وضعیت را زیر نظر داشته تا اطمینان حاصل کند هیچ زنجیره انتقال از بیماری شناسایی نشده باقی نمانده است. در خبرهای ورزشی، کریستین اصلانی، هافبک آلبانیایی اینتر میلان، با انتقال به الجزیره امارات موافقت کرده است. فابریتسیو رومانو از توافق شفاهی میان دو طرف خبر داده است. بر اساس گزارش‌ها این انتقال به صورت قرضی و با مبلغ 2 میلیون یورو انجام می‌شود و بند خرید 6.5 میلیون یورویی نیز در قرارداد گنجانده خواهد شد که در صورت تحقق برخی شرایط می‌تواند اجباری شود. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: ساعت 9:03 از 27 آگست صبح پنجشنبه. سلام، صبح بخیر، صبح زیباتون بخیر باشه دوستان، و امیدوارم سر حال و شاداب هستید و فردام که جمعه و پریوش برای من نوشته. هنا جا چرا همش میگی فردا بگیریم بخوابیم، فردا نمیتونیم برقصیم ورزش کنیم؟ چرا میتونیم، ولی از بس که هر روز صبح برای من میگه کاش که الان خواب بودم، چرا الان باید برم سر کار، چرا الان باید برم مدرسه. واسه همین گفتم فردا میتونیم بگیریم بخوابین، ولی اگه دوست داری هر کاری میخوایم بکنیم. من خودم شخصا دیگه بدنم عادت کرده هر کاری بخوام بکنم صبح نمیتونم بخوابم. انقدر حسودی میشه اونایی که تا 2 ظهر میخوابن، اصلا نمیدونم چجوری میخوابن و میگم تو رو خدا چجوری میخوابید، ولی تا ظهر چجوری، اصلا روز چجوری میشه خوابید وقتی این آفتاب اومده چجوری میخوابین. ولی خب بعضی دوست دارن دیگه صبح میخوابن تا شب بیدارن، خلاص بعضی شبو دوست دارن بعضی صبحو دوست دارن. من خب خودم سرخیزم، 4 صبح همیشه بیدارم، گربم اگه خودم نخوامم گربم خیلی سرخیزه، عادت کرده ما رو بیدار میکنه. ولی آخر هفته رو هر جوری که دوست دارین باشه و بگذرونید، در کنار خانواده و دوستانتون برقصین، شادی کنید، بخوابین، استراحت کنید که از فردا تعطیله و آخر هفته طولانی رو میتونید داشته باشین و حسابی لذتش ببرین. در کنار تعطیلات امروز هم 2 تا برنده داریم که تا چند لحظه دیگه اولین برنده و بعدش هم دومین برنده خوش شانس رو انتخاب میکنیم برای The Ultimate Road Trip به سمت حتی. و دوست خوب ما وحید عزیز نوشته هنان جان مسابقه چیه؟ شوخی میکنی وحید جان؟ من یه هفته دارم میام مسابقه چیه؟ الان میگه مسابقه چیه؟

خب بریم دیگه سراغ برنده خوش شانس ما. و میدونی که دوتا برنده داریم. اولین برنده رو فقط کد مسابقه که برای من حتی رو فرستادین رو قرعه کشی میکنیم و دومین برنده مسابقه صدا داریم که باید تشخیص بدین اون رو انتخاب میکنیم. پس اول بریم با کد مسابقه قرعه کشی کنیم ببینیم که قرعه امروز به نام شما میفته یا خیر. آماده این؟ بریم. بله خب. فرشته جون میگه هر جا اصلا به من اهمیت نمیدی. من به همه اهمیت میدم. قلب من خیلی بزرگه. جاش همه توش جا میشن. من به همه اهمیت میدم. مگه میشه؟ من متولد ماه مهرم. مهری ها همه رو دوست دارن. بله. خب فرشته جون حالا بهت اهمیت میدم. بذار اول قرعه کشی کنم بعد بریم کجا ببینم چی کار باید بکنم اهمیت نشون بدم. خب بله و دوست خوششانس امروز ما بله و کی میتونه به نظر شما باشه؟ تمام عزیزانی که حتی رو فرستادین و و و و و و و و و مسیح و آرش ایپی رو بشنبین چون ماشاءالله اینقدر پیام اومده. آقای دستگاه داره انتخاب میکنه. من برمیگردم بهتون میگم برنده که دوباره

0: آرش شیپی و دیگه بالاخره آقای دستگاه اولین برنده خوش شانس رو و دوست خوب ما با 4 شماره آخر موبایل رفیقمون هست 3783 آناهیتای عزیز. آناهیتای عزیز مبارکت باشه. بله و آناهیتا اولی برنده خوششانس، نگران نباشی، یه برنده دیگه هم داریم و آخرین برنده این هفتمون رو انتخاب میکنیم و ولی با شنیدن این صدا باید حدس بزنید که یه بار دیگه خب امروز آسونه دیگه، خدا رو شکر که امروز جواب آسونه. اونایی که اشتباه نوشتن من کمک کنم سریع که بتونم همه بتونن حداقل شرکت کنن. دوستان جارو برقی، پرینتر، صدای پرینتر، صدای این چیزا نیست، نه این چیزایی که جوابای اشتباه اومده نیست، اینا نیستش. فوتوکپی نه اونام نیست. کار سان روف نه اونم نیست. بعد دیگه چی حرکت صدای حیوانات، نمیدونم اینا از کجا میارین جواب.
1: تاپ هیتس
2: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین،
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com
2: سفری جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو که از سپتامبر امسال وارد بازار امارات می‌شود. با مجموعه‌ای از فناوری‌های پیشرفته، رانندگی هوشمند سطح 2، تصویربرداری پانورامای 540 درجه، سیستم پارک با کمک والت و بورد هایبریدی بیش از 1300 کیلومتر. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت، مدرن و باوقار.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh. Fresh music.

چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: میریم سراغ ترافیک. نمیدونم ساغر جون باید اینجا باشه نیومده، بریم یه آهنگ بعدش گوش کنیم. بعد رسیدن گفتم چی شد ساغر نیستش، ترافیک داریم الان.
2: آها دیر اومدم، مشغول صحبت و مراوده و احوال پرسی و راه رو بودم.
1: ولی خب به ساغر جان ترافیک رو یه سر بزنیم سریع و بعدش هم بریم سراغ خبرهای ساغر جون. بله، و نگاهی به شهر بندازیم که خیلی هم شلوغ شده دوستان. هفته دیگه چه میشه؟ وای از الان. خب شغزایه دوستان یه خورده بهتره، جاهای دیگه از دیایفسین سر خیلی شلوغه. دوم دسامبر امروز خیلی عجیبه، از دیروز همینجوری شلوغ، ترافیک سنگینی داریم. ادمیتام همینجور مراقب خودتون باشین دوستان، موقع رانندگی کردن لطفا احتیاط کنین.
3: دو دقیقه
2: با ساغر یاسمی. خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. خدمتتون عرض کنم همطور که هنان جان گفت، هفته آینده آغاز سال تحصیلی جدیده و پلیس دبی هم اعلام کرده که یک طرح جامع امنیتی و ترافیکی رو تدوین کرده و همه چی تحت کنترل مثل همیشه. بیش از 250 گشت و 28 پهپاد در آسمان برای نقاط نظارت بر نقاط کلیدی گذاشته شدن و همچنین پلیس دبی تاکید کرده که ایمنی دانش آموزان مسئولیتی مشترکه که مقامات پلیس، مدارس، خانواده ها و عموم جامعه ازش حمایت میکنن. همزمان وزارت آموزش امارات هم اعلام کرده که نظام آموزشی این کشور کاملا آماده است برای سال تحصیلی جدید و قرار بیش از 1.27 میلیون نفر دانش آموز تاریخ 31 اوت به بیش از 1180 مدرسه دولتی و خصوصی راه پیدا کنند. این وزارتخانه 11 تا مدرسه و مجتمع آموزشی جدید افتتاح کرده، 5800 دستگاه اتوبوس مدرسه رو گذاشته، 8 میلیون جلد کتاب درسی هم توزیع کرده. دیگه از این دقیق تر چی میخوای؟ و در خبرهای پارکینگ ها خدمتتون عرض کنم، فردا همطور که میدونید به مناسبت سال روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله تعطیل عمومی هست و به همین خاطر پارکینگ های عمومی دبی هم رایگانن. این از پارکینگ، بجز پارکینگ های چند طبقه ای. ولی یادتون باشه شنبه برای پارکینگ باید هزینه بپردازین. در خبرهای از شبکه‌های اجتماعی، متا اعلام کرده که در حال اعمال تدابیر سختگیرانه تری برای محافظت از نوجوانان در فیسبوک و اینستاگرام، خدا رو شکر، و همچنین قبول کرده که تقریبا مدل 60 میلیارد درهم بابت حل و فصل دعاوی حقوقی پرداخت کنه. همطور که میدونید از هفته گذشته این پلتفرم در واقع اومدن شکایت ازشون کردند که از تکنیک های استفاده می کرده که نوجوانان و کودکان رو بیشتر روی صفحات اینستاگرام و فیسبوک نگر می داشته و اونها رو معتاد می کرده به این شبکه ها. و حالا قراره که غرامت به پردازه خانوم. این هم از این. و یه خبر ورزشی هم بدیم دیگه.
1: مسابقات
2: US Open رو که خب می دونم دنبال کنید. تنیس، اونایی که تنیس دوست دارن.
1: ساغر جان تنیس خیلی دوست داره. بعدش فوتبال یا تنیس. من فکر کنم اول تنیس رو دوست داری.
2: همه چی نگو دیگه راجع به من.
1: چرا نگیم راجع به شما؟ خیلی دوست داریم.
2: البته بعد از این همه سال همه ما رو میشناسن دیگه. خب ورزش، منچستر سیتی بعد از اینکه این همه از بازیکناش رفتن این فصل که دیگه جای مشتبه خالی اینو میگفتیم که دیگه کی مونده در منچستر سیتی، حالا اعلام کرده گران قیمت‌ترین بازیکن نوجوان تاریخ لیگ برتر رو گرفته. اونم کیه؟ ایوب بوادی، هافبک این تیم، پس از نهایی کردن انتقال 85 میلیون پوندیش از باشگاه لیل فرانسه آوردنش. خودشم خیلی خوشحاله که ببینی، فکر کنم مراکشی الاصله که در لیل فرانسه بازی می‌کرده، حالا اومده من سیتی. ببینیم که چه خواهد کرد. حالا این صدایی که پخش کردی رو گفتی چیه؟
1: نه هنوز جواب حالا میخوام بگیم. ساغر جان امروز دیگه خیلی، من تا دیروز بدجنس بودم ساغر جون، تا دیروز نامهربون، آهنگ نامهربون بهم تقدیم کرد. امروز
2: کنی.
1: شدم کردم فرشته.
2: حالا اینم بگم که من دیروز گفتم بابا هران جان چقدر سخت این سوالای تو، 10 دفعه برای من گذاشت، منم میگفتم زیپ چمدون اشتباه. خلاصه حالا قرار بوده امروز قول داده بود که خیلی آسون بذاره.
1: آره امروز دیگه مهربونم سر
2: من میذاری ببینم چیه.
1: امروز فرشتم من،
2: فرشته هستی اون که اصلا حرفی روش نیست.
1: میگم بچه چی جوری شما اینقدر تو یه روز میتونین تغییر کنید آخه؟ اخلاقتون تغییر.
2: حالا برای من میدونین چرا نمیذاره به من نمیگه؟ برای اینکه میگه شما میان لوش میدید. الان احمد میگه تو رو خدا سوال رو بگین.
1: باشه
2: جوابو بگین.
1: جوابو بگین.
2: حالا برای من بذار ببینم، من حدس میزنم.
1: خیلی آسونه امروز. خدایش آسونه. همه درست جواب دادن. اوکی بریم.
2: بریم.
1: 1 2 3 دیروز براتون پلی کردم، شما فرهاد شبنم جون هیچ کدوم تشخیص ندادیم، ولی بچه ها امروز تشخیص دادن خدا رو شکر.
2: والا من نفهمیدم چی، بذار دوباره
1: دیگه جواب نگین اگر میفهم.
2: آها بعد بگی بعد نگم.
1: نه ها معلوم.
2: خب بر چی به اومدیم و حد زدم و مردم میفهمن.
1: خب
2: مثل صدای جاروبرقی. آخه به حتی چه ربطی داره
1: جاروبرقی خونه شما اینجوریه؟
2: آره والا انقدر صدا. حالا اینو برات بگم. نمیدونم شما هم جارو برقتون قد صدا میده. وقتی نظافت چی میاد تمیز کنه به قدری صدا میده این جارو برقی، بعضی وقت من بهش میگم ببین اصلا ولش کن نمیخواد تمیز کنه. من خودم بعدم
1: دایسون بگیر. دایسون چه تبلیغی کردم به
2: پول بدی. صدای بالا بردن شیشه راست میگه.
1: سامر جان جوابو چه
2: بابا همه گفتن اینجا.
1: ساغر رو بریم
2: خدافز.

0: دیگه ساغر جون تو برنامه راه نمیدیم.
1: نه جایزه رو بده به من همه ولی باور کن من فقط خوندم مثل جارو.
0: الان همه نوشتن دارم میخندن. الان من چجوری قوره کشی گردن بگیری الان ساغر جون؟ من چجوری قوره کشی کنم؟
1: من همه رو خوندم، گفتم یکی گفته سشوار، یکی گفته این. حالا تو خودت لوش دادی دیگه، قرار نبود. خب مردم باهوشن خیلی بابا شبیه
0: ساغر جون گردن نمیگیره بچه حالا گردن
1: نه من هیچ وقت آقا دیوار هاشا بلنده، شما هم همین مثل من باشین. برای چی گردم بگیرم اصلا؟ من که حرفی نزدم اصلا، من فقط مسیجا رو خوندم. ولی خب این خوبه دیگه، از بس این هنان سخت میگیره من میام یه کمکی کنم.
0: آسون بود امروز، آسون. ولی اصلا بچه هم چقدر باحالن، همینجوری ادامه دارم. من قبول نمی کنم، من قبول نمی کنم از یه جایی به بعد که ساغر جواب دیگه من قبول.
1: آقا شیوا گفته جایزه یک سالو بدیم به ساغر. راست میگه، مرسی شیوا جان، ممنونم. ولی جدا راست میگن ها، بگیم چی بوده دیگه؟
0: گفتین ساجون.
1: آره ولی واقعا خیلی شبیه، راست میگی، بالا بردن شیشه بود.
0: همه شاهدیم میگه گفتین
1: آره دیگه. حالا دیگه خب امروز فردام تعطیله، ولی خود
0: حالا چه جوری قرعه کشی کنیم؟
1: بنده خدا انتخاب میکنه.
0: خب اون بنده خدایی که
1: خب دیگه تشخیص نمیدونم. من رفتم، خدافظ.
0: ساغر جون بشینید اینجا و فکر کنی که چجوری با قرعه کشی کنی. الان چجوری ساغر اسپویلر. بیا این محمد نوشته ساغر اسش، بیا گردن بگیر.

خب شما که خیلی باحالین، همینجوری دارین بر من جواب میفرستین، جوابی که گفته شده. چی جوری میخواییم واقعا من امروز قرعه کشی کنم؟ جایزه رو میذاری واسه دوشنبه دیگه، نمیدونم الان با چی کار کنیم. بند خدا اون دوستانی که از صبح زحمت کشیدن به صدا گوش دادن و تشخیص دادن، با اینکه صدای امروز خیلی هم آسون بود، دیگه ساغر جون اومدن گفتن جوابو. من میگم به ساغر نباید جوابو گفت. به من میگه هر روز میگه جواب چی گفتن از ساغر جون. من به شما جوابو نمیگم، میدونم که میای رو ار جواب میگی. حالا اینجوری شد که حالا ما جوابو میدونیم. بچه‌ها چیکار کنیم؟ قرعه کشی کنیم؟ چجوری قرعه کشی کنیم امروز رو؟ دیگه نمیدونم امروز باید چجوری قرعه کشی کنیم. چجوری؟ ساغن گردن نمیگیره، همین حالا رفت بهش میگم بشین حداقل فکر کنیم چجوری میخوایم قرعه کشی کنیم، گردن هم نگرفت. من گفت نه به من اصلا ربطی نداره، اصلا من نمیدونم. خب من گفتم پیامو نخونه ها، هی داشتم اسکرین رو اینجوری میگفتم پیامو نخونه. خب دوستان عزیز با یه فکری بکنیم دیگه، چیکار کنیم؟ با چیکار کنیم؟ قرعه کشی کنیم با همه قرعه کشی کنیم. یه فکر کنیم بچه هایی که زحمت کشیدن تشخیص دادن راضی میشن؟ چجوری؟ سختگیری از منه؟ سختگیری از منه؟ چیکار کنیم؟ روش یه راهی بدین بچه ها که هم حق اون بچه هایی که زحمت کشیدن اینجا هدر نره. چیکار کنیم؟ سخت نگیر، همه رو برنده کن هنا جان. من که از خدا من همه رو برنده کنم، ولی از اونجاست که فقط یه برنده داریم، نمیدونم الان با چیکار کنیم. چیکار کنیم؟ جوابایی که تا قبل از ساغر اومده رو قرعه کشی کن. آها این کارو بکنیم، فقط بین همه دوستان با دستگاه به صورت شانسی قرعه کشی کنید. سعید جان نمیشه، شما که اصلا رد فلگی اصلا نیستی تو خودت، اصلا توی لیست الان تازه برنده شدی. ایمان بابا این تشخیص دیگه زحمت نداشت خداییش. حالا بیا جواب که حالا اومده، ایمان میگه به به این تشخیص زحمت نداشت، به نظرم زودتر قرعه کشی کن. فاطمه قرعه کشی کنم؟ کیا رو قرعه کشی کنم؟ در عوض من چند روز داریم زحمت میکشیم. ما داریم شب. خب موافقین بچه همه رو قرعه کشی کنیم؟ امروز هم جمعه، فردا هم تعطیله. اونایی که زحمت هم کشیدن دمتون گرم، خیلی عالی بودین. ولی اگر اجازه بدین، چون امروز هم خیلی آسون بود، اکثرا هم درست جواب دادن. دیروز جواب چی بود؟ دیروز جوابمون کمربند بود، در حالی که کمربند رو میزنید تو ماشین صدای اون بود که حسابی هم. خب چیکار کنیم هنا خانم؟ چیکار کنیم؟ من خودم الان شما دارم میگم چیکار کنیم؟ بریم سراغ احلام یار دیرید.

سونیا راش خانم معلم سقی، جواب دیروز چی بود؟ نبودم آخر برنامه. جواب دیروز کمربند، صدای کمربند بود که میزنی تو ماشین. به خاطر اون میدونی چه چیزایی به من گفتن دیروز؟ کلی چیزای عجیب غریب بهم گفتن. بله، به خاطر اون یه مسابقه. و الانم امروز اینجوری شد. الان من نمیدونم با چی کار کنم. خب من تصمیم گرفتم، چون یه جورایی درست نیست، بالاخره بچه ها زحمت کشیدن و صدا رو تشخیص دادن و اونا یه سری اشتباه تشخیص دادن و در کل مسابقه بود و امروز هم دو تا مسابقه داشتیم. یکی کد بود که از طریق کد قرعه کشی کردیم و برنده‌ای که قبل از اینکه ساغر جون دستش در نکنه جوابو داده بود، من قبل از اون رو قرعه کشی میکنم. هر کسی که قبل از اون پیام فرستاده و درست فرستاده، همه میرن تو قرعه. و نگران نباشی، هفته دیگه هم این جایزه رو داریم دوستان. اگر این هفته برنده نشدین نگران نباشی، شانستون زیاده. فقط من سریع بگم که جایزمون چیه. یه تشکر ویژه هم از اسپانسرهای بسیار خوب بکنیم. بله، و التیمیت رود تریپ به سمت حتی، یه کمپینی که ما هر سال برگزار میکنیم، امسال هم دوباره برای شما عزیزان 400 نفر از 9 تا ایستگاه رادیوی ARN، همه با شنوندای خوبشون و ما هم در کنار شما. و کیان عزیز صبح در کنار شما در حتی فورت خواهد بود که اونجا کلی برنامه‌های شاد و فعالیت‌های باحال برای شما دارن. شب هم من انشالله در جی لیک ویو هتل در کنار شما خواهم بود. قرارمون 12 سپتامبر خواهد بود و بعدش هم یک شام مفصل. موقعی که شام هستش، بین 400 نفری که اونجا برنده شدن، یک نفر خوششانس 10,000 درهم نقد میتونه برنده بشه. انشالله که قسمت شما باشه. و نگران نباشین، باز همین جایزه رو هفته دیگه داریم اگر امروز برنده نشین، چون فردا تعطیله. من امروز دوتا برنده داشتم. یه آهنگ امید جهان رو بشنویم و قرعه کشی کنیم بین تمام عزیزانی که قبل از این که ساغر جون جواب رو دادن.

0: بیمه الوطوا، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطوا، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: بله، سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر باشه. وقت قرعه کشیه. میگه هنو حالا نمیشه سخت گیری نکنی، به خدا از من خواستم، وگرنه من که از خدا من همه بریم با هم، حتی بریم خودم اصلا دعوتتون کنیم بریم، اصلا ایارون بیخیال. الان رئیسمون زنگ میزنه، هنو چی گفتی؟ بله خودم میبرمشون، خوبه من میبرم. بله و دوستان عزیز، بله عزیزان دل، اولا اینکه مرسی از تمام پیاماتون. اولا که پیام وایس میاد الان، خیلی باحالین، دمتون گرم، خیلی حال میکنم با صداتون، دمتون گرم. اول صبح برام میخونید، آواز میخونید، صدا میفرستین، انرژی میدین، دمتون گرم. اولا که مرسی از همه بابت همیشه همراه ما هستین، با رادیو شما هستین، رادیو شما همیشه، بچهای تیم رادیو شما خیلی زحمت میکشن که همیشه بهترین ها رو برای شما عزیزان بذاریم. ان شاء الله که ARN همینجور، Arabian Radio Network، ما زیر مجموعه Arabian Radio Network هستیم، 9 تا ایستگاه رادیویی ARN به زبان های مختلف که همیشه کمپین های باحال برای شما عزیزان میاریم. و امسال هم ما دوست داریم که سال خیلی خوبی برای شما باشه. سالی بود که عجیب غریب شروع شد، ولی انشالله که بهتر و بهتر خواهد بود. و این کمپینی هستش که میخوام با خانواده عزیزتون بریم و حسابی بهتون خوش بگذره. ما تمام هفته این جایزه رو داشتیم، هر روز صداهای مختلف رو تشخیص دادین. امروز دو تا برنده داشتیم، یکی از طریق کد مسابقه قرعه کشی کردیم و یکی هم از طریق صدا که ماشاءالله ساغر جون اومدن و جواب رو گفتن و بچه‌ها پیام فرستادن. ولی تمام کسانی که قبل از اینکه جواب رو ما گفتیم آن ایر ارسال کردیم، من قرعه کشی کردم و یک دوست خوش شانس امروز ما که یه سفر به حتی و یک شب اقامت در هتل، صبحانه و شام و امکان داره 10,000 درهم نقد برنده بشین. بریم. یه تشکر ویژه از تمام اسپانسرهای بسیار خوب این برنامه The Ultimate Road Trip بکنم که به خاطر این اسپانسرهای عزیزی که ما همیشه برنامه‌های خوب میتونیم برای شما عزیزان بذاریم. مرسی از شما، دم شما گرم و انرژی خوبتون که هستید، مرسی. خب اما دوست خوششانس امروز ما با 4 شماره آخر موبایل و خوششانس و امیر نوشته بالاخره امیرا تونستن یا نمیتونن، همینو بگو، امیرا همه اشتباه نوشتن. خب اما دوست خوب ما و رفیق خوب ما که برنده امروزم هستش، 63 54 زهرای عزیز. زهرا جون مبارک باشه. خب دوستان، آتنا میگه که حالا چه سختگیری، چه اصراری هنان، چطور من که دوتا امروز مسابقه دادیم، چرا تو کد استفاده نکردی؟ کد مسابقه هم بود. بله دیگه باید دیگه. خب دوستان من دیگه باید برم، وقت رفتن منه. امیدوارم همیشه خوشحال خندان باشین. فردا هم تعطیل، یه روز عالی و بسیار خوبی برای همتون آرزو میکنم. امیدوارم همیشه سر حال و شاد و پر انرژی باشین، مهربون باشین و هم رو دوست داشته باشین. صبحتون بخیر، روزتون بخیر. صبح شما با هنان هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7 تا 10 صبح همیشه در خدمت شما عزیزان. تا هفته دیگه، خدا نگهدار. همیشه جاودان. 93.4

آقا فرمونو بگیر، چه خبره؟ درسته حالا باشه، فرمونو بگیر، حواستون رو جمع کنی، پلیس دوباره به من زنگ نزنه ها. صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه، پر انرژی باشین همیشه. شیوا جان مرسی مرسی. احمد جان چی کار کنم چی کار کنم الان دیگه، از حنا هیچ وقت من جایزه نبردم. رفتی مسافرت، بوک تاک چی شد؟ بوک تاک هم براتون میارم ان شاء الله، حتما حتما.

سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری اسلامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی برای آغاز سال تحصیلی جدید یک طرح جامع امنیتی و ترافیکی تدوین کرده است. بیش از 250 گشت و 28 پهپاد برای نظارت بر نقاط کلیدی در کنار گشت‌های اضافی سواره و دوچرخه سوار به کار گرفته خواهند شد.

سفیران ایمنی دانش آموزان هم در کنار برگزاری برنامه‌های آگاهی بخش با مشارکت نهادهای دولتی و خصوصی از این طرح حمایت خواهند کرد. پلیس دبی تاکید کرده است که ایمنی دانش آموزان مسئولیتی مشترک است که مقامات، مدارس، خانواده‌ها و عموم جامعه در آن سهیم هستند. امارات متحده عربی حمله‌ای را که روز دوشنبه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را در ایالت جنگلی سودان جنوبی هدف قرار داد و منجر به کشته شدن دو تن از این نیروها و مجروح شدن تعدادی دیگر شد، به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای بر موضع ثابت این کشور در رد هر گونه خشونت با هدف تضعیف امنیت و ثبات تاکید کرد. این وزارتخانه همچنین همبستگی کامل امارات را با نیروهای بین‌المللی حافظ صلح سازمان ملل و کشورهای مشارکت کننده در آن و نیز حمایت از هر گونه تلاش برای ارائه کمک‌های بشردوستانه در مناطق درگیر ابراز داشت. در خبرهای منطقه‌ای، نخست وزیر قطر امروز با هدف از سرگیری دیپلماسی میان ایران و ایالات متحده به تهران سفر می‌کند. قطر به عنوان میانجی عمل کرده و در برقراری آتش‌بس در ماه ژوئن نقش داشته است. با تغییر رویکرد ایالات متحده از فشار نظامی به فشار اقتصادی بر ایران، درگیری‌ها تا حد زیادی متوقف شدند، اما تنش‌ها بر سر تنگه هرمز همچنان پابرجاست. در خبرهای ورزشی، ساویو بازیکن تازه وارد تاتنهام در نخستین بازی خود برای این تیم گلزنی کرد و تاتنهام با پیروزی قاطع 5-1 در مقابل چارلتون به دور سوم جام اتحادیه راه یافت. اورتون نیز پیروز میدان شد و تیرنو برنی موفق به ثبت هتریک شد. برنان جانسون هم در جریان پیروزی 4-0 در مقابل پرستن نام خود را در فهرست گلزنان به ثبت رساند. هاروی بارنز 2 گل به ثمر رساند و نیوکاسل موفق شد با نتیجه 3-2 وست بروم را شکست دهد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: میشوم، ساکت و سرد میشوم، از همه درد میشوم، قول میدم مرد میشوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم، تا یکم آروم بگیری، همون که تم

0: کس و یار می شدم، رفیق خار می شدم، بر سر دار می شدم، باز مقابلم توی.
1: تاپ هیتز،
2: تاپ هیتز،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتز در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه الوطبه لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما انواع بیمه‌های خودرو درمان منزل سفر سایبری جت اسکی و توریست همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید بیمه الوطبه مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه
0: Fresh
1: Music

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: سفر جاده‌ی رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان می کنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. نبیل فهمی دبیر کل اتحادیه عرب از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر حذف دائمی سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم استقبال کرد. وی در بیانیه این اقدام را گامی مهم در مسیر بهبود اوضاع و پایان دادن به رنج‌های چندین ساله توصیف و بر حمایت کامل اتحادیه عرب از سوریه در مرحله کنونی تاکید کرد. آقای فهمی همچنین خاطر نشان کرد که این تصمیم باید جامعه جهانی را به حمایت فعالانه از تلاش‌های دولت سوریه برای تسریع روند بهبود و بازسازی این کشور ترغیب کند. و استفاده از پارکینگ‌های عمومی دبی به استثنای ساختمان‌های پارکینگ طبقاتی فردا به مناسبت تعطیلی سال روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله رایگان خواهد بود. دریافت هزینه‌های معمول پارکینگ از روز شنبه از سر گرفته خواهد شد. در خبرهای بین‌المللی، متا اعلام کرده که در حال اعمال تدابیر سختگیرانه‌تری برای محافظت از نوجوانان در فیسبوک و اینستاگرام است.

0: این شرکت پذیرفته است که مبلغ معادل تقریبا 60 میلیارد درهم بابت حل و فصل دعاوی حقوقی پرداخت کند، دعاوی که مدعی بودند پلتفرم های این شرکت به گونه‌ای طراحی شدند که کودکان را برای مدت طولانی تری درگیر و مشغول نگه دارند. در خبرهای ورزشی، استن وارینکا قهرمان پیشین قرار است در 41 سالگی در مسابقات US Open امسال شرکت کند. برگزار کنندگان این مسابقات سهمیه ویژه وایلد کارت را به قهرمان سال 2016 اختصاص دادند. وی در پایان این فصل از دنیای تنیس خداحافظی خواهد کرد. از طرف دیگر خواهران ویلیامز هم مجوز حضور در بخش دو نفره زنان را دریافت کردند و ونس ویلیامز 46 ساله نیز برای رقابت در بخش انفرادی سهمیه ویژه وایلد کارت داده شده است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم به حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: سفر جاده بی‌نظیر خود به حتارا با لپاس بای الغرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو برای اولین بار در امارات با مجموعه از مدل‌های رنگارنگ و جذاب، تلفیقی از دنیای مد و استایل و طیف گسترده‌ای از امکانات ایمنی پیشرفته و بروز دنیا. لپاس بای الغرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
3: Fresh. Fresh. Fresh music.

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت آموزش امارات اعلام کرد که نظام آموزشی این کشور برای سال تحصیلی جدید کاملا آماده است و قرار است بیش از 1.27 میلیون دانش آموز در تاریخ 31 اوت به بیش از 1180 مدرسه دولتی و خصوصی بازگردند. این وزارتخانه 11 مدرسه و مجتمع آموزشی جدید افتتاح کرده، بیش از 5800 دستگاه اتوبوس مدرسه را به کار گرفته و حدود 8 میلیون جلد کتاب درسی توزیع نموده است. امارات متحده عربی در پی وقوع سیل و رانش زمین در نپال که منجر به جان باختن دست کم 162 نفر و مجروح و مفقود شدن ده‌ها نفر دیگر شد، با این کشور ابراز همبستگی کرد. این فاجعه روز چهارشنبه و پس از آن رخ داد که توده عظیم از گل و سنگ به درون رودی در مرز هیمالیا میان نپال و منطقه تبت چین فرو ریخت و موجب وقوع سیل ویرانگر در خاک نپال شد. در خبرهای منطقه، شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی نخست وزیر قطر امروز برای انجام گفتگوها عازم تهران شده است. قطر به همراه پاکستان همچنان به میانجیگری در مذاکرات میان ایالات متحده و ایران در خصوص جنگی که نزدیک به 6 ماه به طول انجامیده است ادامه می‌دهد. دو طرف همچنان بر سر کنترل تنگه هرمز اختلاف نظر دارند. این تحول در پی گفتگوهای هفته جاری میان عمان و ایران درباره اجرای طرحی مرحله‌ای برای از سرگیری ایمن کشتیرانی در این آبراه صورت می‌گیرد. در خبرهای ورزشی، منچستر سیتی گران قیمت‌ترین بازیکن نوجوان تاریخ لیگ برتر را به خدمت گرفت.

0: دو بوادی هافبک این تیم پس از نهایی کردن انتقال 85 میلیون پوندی خود از باشگاه لیل فرانسه تمریناتش رو با تیم جدیدش آغاز کرده است. این بازیکن مراکشی به سیتی تیوی گفت که در فرانسه فرصت درخشش پیدا کرده بود.
1: I get a bit lucky because to start playing this young you need a coach that trusts you and I had a coach that trusts me and then when I took my chance I play I give everything and everything was right.
0: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً در اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

هل میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجامان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
0: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.
4: Fresh
1: Music.
4: جدید.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خود رو، تلفیقی از مد و استایل با انواع رنگ‌ها و مجموعی از پیشرفته‌ترین امکانات ایمنی به روز دنیا. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت و باوقار.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. نبیل فهمی دبیر کل اتحادیه عرب از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر حذف دائمی سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم استقبال کرد. وی در بیانیه این اقدام را گامی مهم در مسیر بهبود اوضاع و پایان دادن به رنج‌های چندین ساله توصیف و بر حمایت کامل اتحادیه عرب از سوریه در مرحله کنونی تاکید کرد. آقای فهمی همچنین خاطر نشان کرد که این تصمیم باید جامعه جهانی را به حمایت فعالانه از تلاش‌های دولت سوریه برای تسریع روند بهبود و بازسازی این کشور ترغیب کند. و استفاده از پارکینگ‌های عمومی دبی به استثنای ساختمان‌های پارکینگ طبقاتی فردا به مناسبت تعطیلی سال روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله رایگان خواهد بود. دریافت هزینه‌های معمول پارکینگ از روز شنبه از سر گرفته خواهد شد. در خبرهای بین‌المللی، متا اعلام کرده که در حال اعمال تدابیر سختگیرانه‌تری برای محافظت از نوجوانان در فیسبوک و اینستاگرام است. این شرکت پذیرفته است که مبلغ معادل تقریباً 60 میلیارد درهم بابت حل و فصل دعاوی حقوقی پرداخت کند، دعاوی که مدعی بودند پلتفرم‌های این شرکت به گونه‌ای طراحی شدند که کودکان را برای مدت طولانی‌تری درگیر و مشغول نگه دارند. در خبرهای ورزشی، استن وارینکا قهرمان پیشین قرار است در 41 سالگی در مسابقات US Open امسال شرکت کند. برگزار کنندگان این مسابقات سهمیه ویژه وایلد کارت را به قهرمان سال 2016 اختصاص دادند. وی در پایان این فصل از دنیای تنیس خدافظی خواهد کرد. از طرف دیگر خواهران ویلیامز هم مجوز حضور در بخش دو نفره زنان را دریافت کردند و ونس ویلیامز 46 ساله نیز برای رقابت در بخش انفرادی سهمیه ویژه وایلد کارت داده شده است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم به حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش باشید. سلام علیکم.
1: سلام.
0: احوال شما
1: چطوری؟ شبنم
0: قربون
1: شما. مرسی مرسی. چه خبر؟
0: هیچی. پنجشنبه است 27 آگوست، گفتم در جریان باشید.
1: مرسی.
0: رسیدیم به آخر
1: دیگه. رسیدیم به آخر هفته.
0: آره دیگه، یعنی هفته دیگه که بیایم دیگه ماه جدید تقریبا شروع میشه و هفته جدید مدارس شروع میشه.
1: آخ آخ آخ.
0: خبر خوب اینه،
1: بچه‌ها برای... بی‌صبرانه منتظرن.
0: آره واقعا. خانواده ها بیشتر منتظرن.
1: خانواده بیشتر 100%.
0: ایشالله که سال تحصیلی جدید بسیار خوب باشه برای همه. و اینکه اجازه بدید ببینم که فاطمه عزیز چی گفته. گفته که من دیروز در برنامه صبح شما با حنان برنده شدم اما پیام نیومده برام، میشه لطفا چک کنید؟ حتما پیام میاد، عجله نکنید.
1: پرچمشون هم قرمزه، یعنی 100%.
0: آره پرچمتون قرمزه و نگران نباشید. بله پیام میاد، دیر یا زود داره ولی سوخت و سوز نداره. خب چه خبر، چی کارا میکنی؟ خوش گذشت.
1: امروز روز خیلی خوبی داشتم. روز خوب شروع کردیم.
0: خدا رو شکر.
1: دیروزم دیشبم روز خیلی خوبی بود. یعنی آها. اصلا کلا میشم بگم تو این چند ساعت اخیر خوب گذشته.
0: اتفاقای خوبی بوده. آره. خب آره. خدا رو شکر.
1: شما چی؟
0: من دیروز خیلی روز خوبی داشتم. ولی بذار بریم این آهنگو بشنویم. بعدم بیام راجع به دیروز بیشتر صحبت
1: بریم.
0: کنم.
1: بریم این آهنگو بشنویم.
0: از محمد لطفی تقدیم به شما. همون شبا اسم آهنگه.

0: ریتم قلب‌های شما.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم که امروز پنجشنبه 27 آگوست بهترین ها براتون تا این لحظه اتفاق افتاده باشه. بهرام پرسیده آیا فردا برنامه دارید؟ بله که داریم.
2: بله
1: ما همیشه در خدمت شما هستیم، حتی در تعطیلات. بهرام جان، ما فقط شنبه یک شنبه ها همطور که میدونید نیستیم. خب اما که راجع به دیروز از من پرسیدی،
2: آره چی شد؟
1: آره میخوام بهت بگم که واقعا بعضی از لحظات تو ذهن آدم طوری حک میشه که آدم فراموش نمیکنه، به خصوص وقتی شما داری میری دیدن نوزاد. اونم چه نوزادی؟ یه نوزاد کوچولو خوشگل به اسم رایان، که همینجا تبریک میگم به پدر مادرش این تولد رایان جون رو. و چقدر دیدن نوزاد انرژی های مثبت با خودش به همراه داره، باورت نمیشه. دیشب که میخواستم بخوابم همش تصویر چهره این نوزاد کوچولومون همش تو ذهنم بود. یه بار دیگه تبریک میگم بهشون و امیدوارم که سالهای سال در کنار رایان عزیز با شادی و سلامتی زندگی کنن. خب اما همونطوری که گفتیم مدارس داره باز میشه، هفته دیگه از دوشنبه شروع مدارس هست و ما این شنبه رو گذاشتیم بریم دنبال کتاب و یونیفرم و همه این چیزا. البته کتاب و اینها که مدرسه
2: کتاب مدرسه میده، ولی یونیفرم قشنگ یادم
1: یونیفرم و حالا اگر کیف و اینا که والا همه چی نو مونده از پارسال، چون وسط سال دوباره ایشون کیف عوض کرده. ولی حالا به هر حال دیگه اگه چیز جدیدی بخواد، جامعه دادی و نمیدونم باطل آب و این چیزا، خالصه اینا رو بخریم.
2: لانچ باکس جدید و
1: لانچ باکس جدید و بله و آماده شیم برای سال تحصیلی جدید. حالا شما دوستان به من بگید ببینم، اولا میتونید وایس بذارید از طریق ARN Play و به من بگین که در سال تحصیلی جدید اگر دانش آموز دارید چه پلنی براش دارین، اگر که خودتون دانش آموزید پیغام بدین، میتونین وایس بذارین برامون ببینیم چه حس و حالی دارین.
2: درسته.
1: بله
2: بله
1: بریم با هم دیگه نصف شبو بشنویم. حسین توکلی خونده: تقدیم به شما، پر انرژی باشید و شاد. آقا کیان
2: ببین همه آهنگایی که گفتم دبتاش به شبا همون شبا.
1: آره.
2: نصف شب
1: چرا؟

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای آصف آریا عکستو میشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: بیمه الوسپا محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه متنوع مثل بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه ویزیت ویزا. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوسپا، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت تو منطقه الغوز 3. ترافیک سنگین میبینم مخصوصا رو خیابون ام سقیم، خیابون العسایل و خیابون فرست الخیل و خیابون عودمتن نزدیک منطقه جداف هم شلوغی هست. مسیرها به سمت شارجه هم ترافیک سنگینی دارن، هم خیابون شیخ محمد بن زاید و هم خیابون الاتحاد. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
0: جدیدترین
3: و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای گرشه رضایی. تو کجایی؟

چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد که نیومد.

0: رادیو رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: نوبت رسید به سعید محمدی، آهنگ گلبرگو با هم میشنویم.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: دونه دونه از محسن ابراهیم زاده تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. سلام علیکم آقا مجتبای گل.
1: سلام سلام.
0: عجب از این ورا.
1: سلام سلام. ظهرتون به الان ظهر یا بعد از ظهره؟
2: بعد از ظهره.
0: بعد از ظهر. دیگه بعد از ساعت 1 میگیم بعد از ظهر، قبل از ساعت 1 میگیم ظهر.
2: وای دوباره می‌خوایم این بحثو بکنی. بعد از ساعت 12 میگن بعد از ظهر 12 است. بعد از 12 میشه بعد از ظهر.
0: نه بعد از 1 میشه بعد از ظهر. تا 1 ظهره. اینو یادت باشه.
1: آخه یه سری رو نداریم ما، مثلا ایونینگ کیه دقیقاً؟
2: ایونینگ میشه عصر.
1: ایونینگ میشه افترنون کی میشه؟
2: بعد از ظهر زودتر. آره یعنی دیگه افترنون از میگن یعنی از ساعت 12 تا ساعت 4.
1: برای من از مثلا تا 3 ظهره. آها. مثلا 4 عصر تا مثلا 6 اینا. آها. تا 7
2: تا 3 ظهره؟ خب بعد از ظهر که
1: نداره. نه گمه.
0: خب اولا که زهره عزیز گفته متفاوت باشیم از دیروز، لبریز باشیم از امروز و خالی باشیم از فردا. زندگی در که همین لحظه هاست. روزتون خوش.
1: من سلام نکردم با شنونده ها.
0: بله سلام بکنید.
1: سلام سلام خدمت شنونده های عزیز. انرژی شما یادتونه.
0: ببین خودشو داره تبلیغ میکنه، این قبول نیست. ما شبا این هفته بیشتر میخواستیم راجع به برگشتن بچه ها به مدرسه صحبت کنیم و اون لحظاتی که دوباره تعطیلات تموم میشه و بچه ها میرن توی کلاس بالاتر. حالا سوال من اینه، نمیخوام بگم چه احساسی داشتی موقع هایی که میرفتی توی کلاس جدید و اینا، ولی از شما دوتا عزیز میخوام بپرسم که شما چطوری دوست جدید پیدا میکردین توی سال جدید تحصیلی که میرفتین، به خصوص مثلا اگر که یهو یه مقطع عوض میشد، مثلا ششم میرفتید به هفتم، چون بالاخره اون مقطع هفتم دیگه های اسکول یه جورایی شروع میشه دیگه، چجوری دوست پیدا میکردین؟ سخت
2: خیلی
0: نبود؟
2: سختیه. آره خیلی
0: آره
2: سخت بود.
0: سخت بود.
2: آخه من از کلاس سوم تا گریجویشن توی مدرسه بودم.
0: واسه همین یعنی همونا بودن. هم
2: از کلاس سوم با هم بودن.
1: دقیقاً منم همین. از چهارم توی مدرسه بودم اینجا دبی، بعد بودیم با هم بزرگ شدیم و خیلی جالبه که همچنان هم با هم هستیم. یعنی بعضی از دوستان دانشگاه رفتیم. الان باز فوتبال میریم. خیلی همو میبینیم.
0: آره دیگه دوستای خوب اینطوریان تا سالها ادامه داره. پس شما جز کسایی نبودی که دوست جدید بخواید انتخاب بکنید. خب حالا اینو تو لینک بعدی میگم اصلا چرا من پرسیدم ازتون. فعلا بریم از کسرا زاهدی یا آهنگ بشنویم. دختر خان تقدیم به شما. نه به شما دوتا نه تقدیم به
1: دختر خان دیگه، ما الان پسری.
0: دختر خان تقدیم به شنونده ها. بد نگذره دختر خان تقدیم به شما بشه که دیگه هیچی.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: بریم آهنگ غرق میشم و بشنویم با صدای رضایا.

0: خب دوستان خوبم، امیدوارم که تا این لحظه این پنجشنبه یه زیبا که دیگه تقریبا آخر ماه هم هست تا این لحظهش به شما خوش گذشته باشه. 27 آگست و فردا هم که دیگه لانگ ویکند دیگه، در واقع فردا
1: بله
0: ما هستیم، البته در خدمتتونیم، اما خب دوستان خیلی ها میدونم که شرکت ها تعطیله و خیلی ها کارهاشون به اصطلاح تعطیل هستش.
1: فرصت خیلی خوبیه که قبل از مدرسه دیگه تو این سه روز تعطیلی یه جایی برین
0: تفریح میخواین بکنین، این سه روز انجام بدین. اما خب این که من پرسیدم از مجتبی عزیز که حالا رفتش دیگه سراغ کار خودش، به خاطر این بود که من امسال مدرسه دخترمو عوض کردم و راستشو بخواین خودم استرسم راجع به اینکه این بتونه دوست خوب پیدا بکنه بیشتر از اونه. یعنی من همش دلم میخواد که بتونه به هر حال یه دوست خوب پیدا بکنه دیگه. حالا
1: آره
0: این یه مقداری سخته، به خاطر همین پرسیدم، گفتم شماها تجربهشو داشتید یا نه، چون که اون دوران که ما مدرسه میرفتیم خب یه ذره جریان فرق میکرد، به هر حال خیلی راحت‌تر انگار آدما میتونستن با هم دیگه دوست بشن بچه‌ها.
1: من حس میکنم الان راحت‌تر شده. یعنی الان برای من یعنی خب شاید توی این سن برام خیلی راحت تر شده، برای اینکه کارهایی که دوست دارم انجام بدم، یعنی فرض کن غواصی،
0: آره میری تو غواصی و اونجا دوست پیدا
1: می‌کنی، با سه نفر آشنا میشی.
0: خب تو سن بچه هایی که مثلا آره تینیجرن یه مقدار سخته. چرا سخته؟ چون بچه ها الان همه ارتباطشون شده با از طریق اپلیکیشن و نمیدونم موبایل و آیپد و این چیزا. مثلا با دوست صمیمی خودش که الان دیگه توی این کشور نیست و توی یه کشور دیگه است، از طریق همون آنلاین در ارتباطه، یعنی نیازش رو داره اونطوری برآورده میکنه، همش داره با اون صحبت میکنه.
1: درسته.
0: و اینها
1: هیچ
0: نیازی نداره که احتیاجه. آره دقیقاً، وقتی میره توی کلاس. حالا امیدوارم که به هر حال بتونه دوست خوب پیدا بکنه. اینم نگرانی‌های ما مادرانه که تمامی نداره، یعنی فکر کنم که تا آخر عمرمون بچه‌هامون رو هی باید. بله ابی گفته که درود بر همه همکافه‌ای خوب خودم، درود بر این تیم خوب رادیو شما، ببین چه کردن. ابی هستم از قلب دبی،
1: ما رو میگه. بله مرسی که هستین.
0: مهدی عزیزم گفته که میشه موزیک پریچه از معین رو بذارید. ما که موزیک درخواستی نداریم در برنامه، ولی خب شاید در ادامه خودش توی لاگ باشه و پخش بشه. اما آهنگ گلدمون هم عزیزم هست از مهستی، میشنویم.
1: بریم بشنویم.
0: بله و بعد از اخبار برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
3: همیشه جاودان.
4: 93.4

0: RTA برای تمامی دانش آموزان، والدین و معلمان در آغاز سال تحصیلی جدید ایمنی و موفقیت آرزو میکنه.
1: سفر جاده‌ی رویایی به حتی برگشته و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوست با اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت آموزش امارات اعلام کرد که نظام آموزشی این کشور برای سال تحصیلی جدید کاملا آماده است و قرار است بیش از 1.27 میلیون دانش آموز در تاریخ 31 اوت به بیش از 1180 مدرسه دولتی و خصوصی بازگردند. این وزارتخانه 11 مدرسه و مجتمع آموزشی جدید افتتاح کرده، بیش از 5800 دستگاه اتوبوس مدرسه را به کار گرفته و حدود 8 میلیون جلد کتاب درسی توزیع نموده است. امارات متحده عربی در پی وقوع سیل و رانش زمین در نپال که منجر به جان باختن دست کم 162 نفر و مجروح و مفقود شدن 10 نفر دیگر شد، با این کشور ابراز همبستگی کرد. این فاجعه روز چهارشنبه و پس از آن رخ داد که توده عظیم از گل و سنگ به درون رودی در مرز هیمالیا میان نپال و منطقه تبت چین فرو ریخت و موجب وقوع سیل ویرانگر در خاک نپال شد. در خبرهای منطقه، شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی نخست وزیر قطر امروز برای انجام گفتگوها عازم تهران شده است. قطر به همراه پاکستان همچنان به میانجیگری در مذاکرات میان ایالات متحده و ایران در خصوص جنگی که نزدیک به 6 ماه به طول انجامیده است ادامه می‌دهد. دو طرف همچنان بر سر کنترل تنگه هرمز اختلاف نظر دارند. این تحول در پی گفتگوهای هفته جاری میان عمان و ایران درباره اجرای طرحی مرحله‌ای برای از سرگیری ایمن کشتیرانی در این آبرا صورت می‌گیرد. در خبرهای ورزشی، منچستر سیتی گران قیمت‌ترین بازیکن نوجوان تاریخ لیگ برتر را به خدمت گرفت. ایوب بوادی، هافبک این تیم، پس از نهایی کردن انتقال 85 میلیون پوندی خود از باشگاه لیل فرانسه، تمریناتش را با تیم جدیدش آغاز کرده است. این بازیکن مراکشی به سیتی تی وی گفت که در فرانسه فرصت درخشش پیدا کرده بود.
2: I get a bit lucky because to start playing this young, you need a coach that trusts you, and I had a coach that trusts me, and then when I took my chance, I play, I give everything, and everything was right.
1: و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً در اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. در این فاصله کیان عزیز، من رفتم یه قهوه خوردم و چقدر قهوه آدمو فرش میکنه.
1: آره قشنگ انرژی
0: میاره وسط روز. ولی یه چیز جالب بهت بگم، ساعت دو هم قهوه بخورم اوکی هم، ولی دو به بعد دیگه مثلا سه اینا به بعد قهوه بخورم اصلا تپش قلب میگیرم، نمیدونم چرا. به خدا هر چقدر به سمت عصر بره که دیگه اصلا هیچی
1: بطر
0: اصلا
1: نباید بطر میشه.
0: آره با چای اینطوری نیستم، فقط قهوه.
1: حالا اگه یعنی شب قهوه بخوری یا چای بخوری میتونی راحت بخوابی؟
0: نه بابا نمیتونم بخوابم. بعضیا ولی دیدی میخوابن.
1: آره اصلا
0: میگن قهوه برای ما چیز نداره، یعنی هیچ ساید افکت کم خوابی نداره.
1: آره اصلا فکر کنم با شما بودیم، یعنی تو برنامه که یکی از شنوندا نوشتن که وقتی قهوه میخورم خوابم میگیره.
0: آره اون دیگه برعکس بود، یعنی بیشتر خوابش میگرفت. ولی نمیدونم حالا رو آدمای مختلف تاثیر داره، چون بعضیا میگن قهوه فشارمون رو میندازه و اون وقت یه ذره حالت خواب آلودگی پیدا میکنیم. ولی برای من که اینطوری نیست. تازه میگم عصرا اصلا نباید قهوه بخورم، صبح ولی اشکال نداره میتونم بخورم. اینم مدل منه،
1: قهوه همیشه خوبه.
0: آره واقعا
1: همیشه خیلی آره.
0: اصلا طعمای خب ولی یه چیز رو قبول داری، بوی قهوه از خود قهوه بهتره. یعنی
1: آره
0: تو کافی شاپ این بوه بهت میخوره چقدر حالت خوب میشه،
1: بعد اون بوه با بوی شیرینی قاطی بشه.
0: آخ
1: این بده، این بده.
0: خب اینم از بحث ما راجع به قهوه دوستان عزیز. اما بریم از فرزاد فرخ یه آهنگ بشنویم، برمیگردیم کلی خبرهای مختلف براتون دارم.
1: مثل چی؟
0: اسم آهنگ از دیوونه برگرد.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب دوستان عزیزم سلام، دوباره امیدوارم خوب باشید و سلامت و تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. کیان جان یه مقدار توضیح بده راجع به
2: جایزه هایی که داریم. آره میخواستم در مورد آتمت رودتریپ حتی صحبت کنم که پارسال هم همین برنامه رو داشتیم. امسال قراره 12 سپتامبر که میشه شنبه این برنامه برگزار شه و قراره 400 تا شنونده از تمام رادیوهای ARN انتخاب بشن که بیان JA حتی فورد هتل که اونجا قراره صبحانه بخوریم، اکتیویتی های مختلف هست و جایزه های مختلف و دیگه از اونجا یعنی از JA حتی فورد هتل شنونده با ماشین خودشون میرن به JA لیک ویو هتل و اونجا دیگه یه شب میمونن و یکی از شنونده ها شانس برنده شدن 10,000 درهم کش داره. اسپانسر های Ultimate Road Trip به حتم الواتبا اینشورنس هست، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاز از الغرر. ولی برنامه خیلی باحالیه، پارسال هم که رفته بودیم خیلی خوش گذشت، خیلی خوش گذشت و خیلی باحال بود که شنونده ها رو از نزدیک ببینیم، صحبت کنیم.
1: دقیقا همینطوره. و دوستان پس اگر که میخوان که شرکت بکنن در این مسابقه باید به برنامه فعلا باید به برنامه هنان گوش بدن، اما بله. از هفته دیگه مثل که باید به برنامه مجتبا بیشتر گوش بدن.
2: دقیقا اونجا دیگه قرعه کشی ها انجام میشن، مسابقات مختلف تو برنامه هنان دارن صدا، یعنی هنان داره صدا پخش میکنه. بله. بعد حدس بزنی چه صدایی.
1: بله. همینطوره.
2: بله
1: خب مرسی از توضیحت، بریم از آرون افشار جان رو بشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای سامی بیگی بد عادت رو میشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه شلوغ‌تر هم شدن. خیابونه شیخ محمد بن زاید نزدیک دوبای پروداکشن سیتی به سمت جبل علی تصادف شده و ترافیک سنگینی می‌بینم. خیابونه الخیل نزدیک جی وی سی یا جمر ویلیج سرکل هم به سمت جبل علی یه تصادف شده، اونجا هم ترافیک سنگینی هست. و خیابونه الخیل نزدیک دوبای هیلز هم به سمت جبل علی دوباره ترافیک سنگینی می‌بینم. مسیر به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن. خیابون شیخ محمد بن زاید نزدیک منطقه مردف ترافیک خیلی سنگینی هست به سمت شارجه و به سمت جبل علی. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم.
4: فرش
1: فرش فرش میوزیک
4: جدیدترین
3: از ترسم با صدای میثم ابراهیمی تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: سایتم با صدای ادوین تقدیم به شما.

0: خب دوستان خوبم، امیدوارم که در این روز زیبا، در این پنج شنبه زیبای 27 آگست تا به این لحظه بهترین اتفاقات و بهترین لحظه ها رو، بله آقای فرهاد عزیز پیغام دادن، ببخشید عکسشون رو دیدم دیگه اصلا جمله یادم رفت. آخه گفته که خسته نباشید و ممنون از برنامه‌تون، خواهش می‌کنم امروز تولد پسرم سهیل هست. آخه که شاید روی نقشه نزدیک به هزاران کیلومتر از هم فاصله داریم و با اینکه تقریبا 2 سال همدیگر رو ندیدیم اما قلبن و در هر ثانیه با ماست. تولدت خیلی مبارک باشه سهیل جان. از طرف من مامان شیوا، داداش سام و آبجی روز، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم، همیشه به وجودت افتخار میکنیم و بی‌صبرانه منتظر روزی هستیم که دوباره دور هم جمع بشیم. واقعا مبارک باشه.
1: خیلی شیرین بود
0: و اینکه چقدر من نمیدونستم که شما حالا یه فاصله ای دارید با پسرتون، کجا هستن، چیکار میکنن، بعدا بیشتر برامون توضیح بدید. فعلا اینو بشنویم.

0: همین رو داریم تو سیستم.
1: بله ما همه چی داریم. رو میکنیم دیگه. خلاصه بله گفتم که اینو بذاریم برای تولد آقای سهیل، ببخشید آقای سهیل، درست گفتم اسم پسرشون؟ بله. داداششون سام بودن و خواهرشون هم روز. به هر حال امیدواریم که همیشه هر جو که هستن شاد باشن. امیر رضای عزیز گفته الان هم گرسنم شد هم قهوه دلم خواست. چرا راجع به قهوه صحبت کردی؟ این راست میگه واقعا. چرا
0: آره
1: ما
0: واقعا چرا این کار خودمونم همین حسو داریم الان
1: نباید بکنیم این کارا رو. خب بریم یه نگاهی داشته باشیم به یک خبر فیلم و سریال. بله خانم ساندرا بولاک که بسیار بازیگر خوبیه و نیکول کیدمن که بسیار بازیگر خوبی هستن.
0: دیروز
1: هم
0: نیکول کیدمن بهم گفتی استرالیا.
1: بله
0: نیکول کیدمن بود. آره دیروز هم صحبت کردیم.
1: این دو دوباره با همدیگه قرار هستش که در فیلم پرکتیکال ماجیک 2 بازی بکنن و حالا باید ببینیم که در این فیلم، البته این دو نقش دوتا خواهر جادوگر نفرین شده به اسم سالی و جیلیان رو بازی میکردن و اولیش در سال 1998 ساخته شد،
0: 28 سال پیش.
1: بله و حالا هم
0: چقدر فاصله افتاد بین دو تا فیلم. چرا؟
1: نمیدونم دیگه، بالاخره بعضی از پروژه ها اینطوری میشه. خانم بولاک و خانم کیدمن تهیه کنندگی این پروژه رو هم بر عهده دارن. پروژه‌ای که بعد از 4 سال متوقف شدن بازیگری خانم بولاک دوباره برای بازگشت ایشون یک پروژه خوب محسوب میشه. و خانم کیدمن هم روز چهارشنبه در مراسم اکران اروپایی فیلم در لندن گفته که این که فرصت احیای دوباره این اثر رو داریم فوق‌العاده است. اگر 28 سال پیش به ما میگفتن که به عنوان زن همچنان میتونیم در یه فیلم بزرگ استدیویی نقش اصلی رو ایفا کنیم باور نمی کردیم. اما امیدواریم که در این قسمت دوم هم این فیلم بدرخشه. خلاصه اینطوری.
0: بله
1: پس تهیه کنندش هم هستن. خب خیلی ساله که نیکول کیدمن خیلی از فیلم هایی که بازی میکنه خودش هم تهیه کنندگیش رو به عهده میگیره.
0: او جدی نمیدونستم.
1: بله بریم از محمد علیزاده بشنویم.
0: تاج سر
1: رو کی تاج سر شماست دوستان؟ راستشو بگید. تقدیم به شما.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما کیان جان، از خبرهای فوتبالی یه مقدار برامون بگو. خیلی وقت
1: حتماً. دیشب بازی ریال مادرید با ریال سوسیداد بود، بازی پرگلی هم بود، واقعا دیدن داشت. این بازی توی سانتیاگو برنابو توی مادرید بود، یعنی زمین ریال مادرید بود و 4-1 بازی هم شد. کیلیان امباپه یه هتریک زد. میدونی هتریک چیه؟
0: گفته بودی یه بار بهم.
1: گفته بودم.
0: هفت تا گل میزنن.
1: سه تا.
0: آره.
1: هتریک، وقتی یه بازیکن سه تا گل میزنه میگن هتریک زد. کیلیان امباپه سه تا گل زد، وینیسیوس جونیور یه گل زد و 4 تا گل ریال مادرید از اون طرف بود و ریال سوسیداد، برای تیم ریال سوسیداد سوچیچ در دقیقه 44 زد. یعنی بازی 1-1 به نفع مادرید بود، بعد مساوی شد، بعد سه تا گل دیگه داشت بازی برای مادرید.
0: چه بازی خوبی بود.
1: بازی خوشگلی بود، خیلی خیلی بازی خوشگلی بود.
0: خب اما فرهاد عزیز دوباره گفته که سهیل تو کلن آلمان هستش، برای ادامه تحصیل رفته، باریکلا بهش. و نرگس عزیز هم تولد سهیل رو تبریک گفته و گفته که ایشالله که به همه آرزوهای قشنگت برسی، از طرف خاله نرگس، عمو علی، سوها و غزل.
1: آخه
0: خب پس معلومه که سهیل جان، درست خودشون اینجا نیستن ولی همه به فکرشونن اینجا. ما هم براشون یک بار دیگه آرزوهای خوب میکنیم، ایشالله که همیشه شاد باشن و سلامت در کنار خانواده. خب رسیدیم به آخرهای ساعت دوممون از گوگوش
1: پیشکش
0: رو میشنویم
1: و
0: بعد از اخبار برمیگردیم با شما. خواهیم بود پر انرژی تر از قبل.
1: حتما.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100,000 دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
3: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
4: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
5: همیشه جاودان. 93.4

0: ریتم قلب‌های شما.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
3: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما. بگو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. ایر عربیا نخستین و بزرگترین شرکت هواپیمایی ارزان قیمت در خاورمیانه و شمال آفریقا از راه اندازی پروازهای مستقیم روزانه و مستقیم بین شارجه و دوسلدورف از 16 دسامبر 2026 خبر داد. دوسلدورف سومین مقصد ایر عربیا در آلمان از مبدأ شارجه خواهد بود و به مونیخ و فرانکفورت می‌پیوندد تا شبکه رو به گسترش این شرکت هواپیمایی در اروپا توسعه یابد. این مسیر جدید با استفاده از هواپیمای ایرباس 320 شرکت ایر عربی انجام خواهد شد و ضمن ارائه کابینی مدرن و راحت به مسافران و بهره‌وری عملیاتی بیشتر، عملکرد بهتری در مصرف سوخت را به همراه خواهد داشت. شرکت جهانی آلومینیوم امارات اعلام کرد که از روز زن امارات در سال 2025 تا کنون بیش از 188 زن به این شرکت پیوستند که 79 نفر از آنان را شهروندان اماراتی تشکیل می‌دهند. در حال حاضر 833 زن در بخش‌های مختلف این شرکت در امارات متحده عربی مشغول به کار هستند که 462 نفر از آنان را شهروندان اماراتی تشکیل می‌دهند. بیش از 408 زن در این شرکت در سمت‌های عملیاتی فعالیت دارند و سهم شهروندان اماراتی از زنان شاغل در بخش عملیات بیش از 44% است. در بخش خبرهای بین‌الملل، کارشناسان عقیده دارند احتمال دارد فرو ریختن بخشی از یک یخچال طبیعی عامل وقوع سیلاب‌های ناگهانی و شدید در نزدیکی مرز نپال و تبت بوده باشد. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد حجم قابل توجهی از برف و یخ از دامنه کوه ناپدید شده است و اکنون دره منطقه با گلولای و سنگ پوشیده شده است. در این حادثه دست کم 160 نفر جان باختند و صدها نفر همچنان مفقود هستند. با این حال علت دقیق وقوع این فاجعه همچنان مشخص نیست. و اما در بخش خبرهای ورزشی، لیورپول در دور سوم جام اتحادیه انگلیس یا EFL کاپ میزبان تاتنهام خواهد بود. تاتنهام با پیروزی 5-1 در برابر چارلتون جواز حضور در این مرحله را به دست آورد. ساویو نیز تنها یک روز پس از انتقال از منچستر سیتی با قراردادی به ارزش 85 میلیون پوند در این دیدار گل خود را به ثمر رساند. پس از شکست تاتنهام در دیدار افتتاحیه لیگ برتر در مقابل برنتفورد نیز دومینیک سولانکه موفق به زدن گل شد. پاسکال گروس، هافبک برایتون، میگوید دیدار برگشت امشب این تیم در برابر ترومسو در مرحله مقدماتی مانند یک فینال خواهد بود.
2: It's a do or die game. There's no excuses. You have to do it. Last year was very hard to finish eighth in the Premier League. We don't want to waste that. We in Europe, we want to qualify and give our fans another European tour, home and away.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: دوستان عزیزم سلام، دوباره به شما برگشتیم. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله، دو ساعت اول سری گذشت و شبنم تو ساعت اول گفتیم چقدر آهنگایی داشتیم که ربط داشت به شب، دوباره رسیدیم به امشب با سری ایهام. همه شب
0: راست میگی. خب ندای عزیز هم پیغام داده، مرسی ازتون. فرهاد عزیز وایس گذاشته و حالا باید بعد از صحبتمون بشنویم وایسشون رو.
1: بله حتما.
0: بله
1: ببین، خبرهای ورزشی بیشتر داریم، خبرهای ورزشی زیادن. فصل فوتباله، همیشه فصل فوتباله، جام جهانی هم بود میگفتیم فصل فوتباله.
0: فصل فوتبال تموم شدنی نیست،
1: تموم شدنی نیست. نه داریم فعلا خبرهای فوتبالی زیاده.
0: الان میخوای بگی یکیشو؟
1: الان بگم؟
0: بگو. آره چرا،
1: همین الان بگم.
0: بگو.
1: امشب دوتا بازی لالیگا هست. لالیگا هم در موردش صحبت کردن. بازی ریال مادرید و ریال سوسییداد دیشب تموم شد 4-1، ریال مادرید برنده شد. امشب هم بازی سلتا با اوساسونا هست ساعت 10:30 شب و ساعت 11 شب بازی بارسلونا با اتلتیک کلاب.
0: بله
1: اونم بازی دیدنیه. آره
0: درسته. خب پس بریم مگه داریم از شهیادو بشنویم، برمیگردیم و با شما خواهیم بود.
1: بریم.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان خوبم، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید. ما وایس آقای فرهاد عزیز رو هم شنیدیم. مرسی فرهاد،
2: مرسی
1: جان.
2: واقعا مرسی،
1: وایستون کلی به من و کیان جان انرژی داد. مثل همیشه که وقتی وایس های شما عزیزان رو میشنویم کلی انرژی میگیریم. دوستان یادتون باشه که اپلیکیشن ARN Play این قابلیت جدید رو داره که میتونید برای ما وایس بذارید. اگه پشت فرمون هستین، حوصله تایپ کردن ندارین یا هر چیز دیگه، به راحتی وایس بذارید برامون، ما میشنویم.
2: درسته،
1: بله. خب بفرمایید.
2: خب یه خبر جدیدی هست از شرکت متا که قراره 18 میلیارد دلار برای 10 سال آینده بده به کسایی که اومدن بردنشون دادگاه در از توی امریکا سر اعتیاد به سوشال میدیا. آها.
1: برای کودکان و نوجوانان.
2: بله دقیقا. بله. حالا چند هفته پیش داشتیم در موردش صحبت میکردیم که این اتفاق افتاده بود سر دادگاه و اینا، ولی خب الان متا جوابشون داد و گفت 18 میلیارد دلار برای 10 سال آینده میدیم و قراره که یه لیمیتی بذارن برای کسایی که زیر سنن. حالا خیلی از کشور اومدن گفتن که یا سن 15 ساله گذاشتن یا 16 ساله، کشوری مثل استرالیا، نیوزیلند، انگلیس، کانادا و امارات، و دیگه بعد ببینیم چه جوری پیش میره. ولی خب خیلی خوبه که این اتفاق افتاد به نظر من.
1: دقیقاً همینطوره. بله، به هر حال واقعا این مسئله‌ایه که باید یک بار برای همیشه حل بشه. یعنی به نظر من واقعا اگر که قراره که زیر 16 سال استفاده نکنن، دیگه این یه قانون کلی بشه که واقعا نتونن اصلا استفاده بکنن. ولی خب متاسفانه به نظر من نمیشه کارش کرد دیگه. حالا گفته که متا همچنین اکثر نوتیفیکیشن های ارسالی برای کاربران نوجوان رو در ساعت های مدرسه، یعنی بین 8 تا 3 بعد از ظهر، غیر فعال خواهد کرد و تدابیر خودش رو برای جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای دارای محدودیت سنی تقویت میکنه. حالا امیدواریم که واقعا همچین اتفاقی هم بیفته.
2: امیدواریم.
1: بله بریم. هوامو نداشتی
2: با صدای محمد اصفهانی.
1: خیلی قشنگه صداش. به به

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای سینا درخشنده آهنگ مرحبا رو میشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com
3: سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القریر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو که از سپتامبر امسال وارد بازار امارات می‌شود. با مجموعه‌ای از فناوری‌های پیشرفته، رانندگی هوشمند سطح 2، تصویربرداری پانورامای 540 درجه، سیستم پارک با کمک والت و بورد هایبریدی بیش از 1300 کیلومتر. لپاس بای القریر، تجربه متفاوت، مدرن و باوقار.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب این نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون شلوغ‌تر هم شدن. خیابون الخیل نزدیک منطقه بیزنس بی به سمت جبل علی ترافیک می‌بینم. خیابون شیخ زاید هم نزدیک DIFC به سمت شارجه شلوغی هست و مسیر به سمت شارجه ترافیک سنگین‌تری دارن، مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای سیاوش قمیشی.
1: Fresh music.
5: جدیدترین
4: ناخدا با صدای سیاوش قمیشی تقدیم به شما.

میامو خون میپوشونه رد پامو پشت سرم درهای بسته است پشت سرم آتیش و رگبار پشت سرم صد چوبه یه دار پشت سرم تاریخ خسته

0: de tous hindous.
1: عزیز چرا من این آهنگ رو نشنیده بودم؟ عجیبه.
2: جدی نشنیده بودی؟
1: باور کن این جدیده.
2: اذیت میکنی.
1: باور جدی؟ کن من همه آهنگای ادیل رو خیلی دوست دارم.
2: خیلی خوشگله
1: این آهنگ. ولی من چرا نشنیده بودم؟
2: این آهنگ جدیدتره.
1: آها جدیدتر.
2: جدیدتر یعنی فکر کنم 10 سال شده دیگه. 7-8 سال شده.
1: پس من فکر کنم مثلا 1 سال گذشته بوده. نه. شاید من نشنیدم ولی عجیبه برای خودم که من چرا اینو نشنیدم.
2: فکر کنم 7-8 سالشه. آره.
1: و شاعر این آهنگ؟
2: یخم گلبی. آره خیلی خوشگله.
1: بسیار زیباست.
2: خیلی خوشگله.
1: خب یه خبری داشتیم کیان راجع به ربات‌ها.
2: بله.
1: آره.
2: بله. المپیک ربات‌ها شروع شده و
1: الله اکبر.
2: آره
1: المپیک
2: ربات ها.
1: خب بفهم
2: این برنامه توی چینه اگه اشتباه نکنم، ولی خب یه ربات چینی رکورد جهان رو زد. حالا هفته پیش
1: تو دوست داشتی اگه ربات باشی ربات کجایی باشی؟
2: فرقی نمیکنه.
1: من دوست داشتم همون ربات چینی باشم.
2: جدی؟
1: چون فکر کنم ربات چینی قوی تر از ربات های جای دیگه است. خب بگو. بله بفرمایید.
2: آره
1: دویدن ربات‌ها با هم
2: دیگه دویدن با هم برای مسابقه دو دادن و یکی از این ربات‌های چینی رکورد اوسین بولت رو شکوند. حالا چند روز پیش هم داشتیم در مورد همین صحبت می‌کردیم.
1: بله.
2: ولی این ربات رکورد اون ربات هم شکوند.
1: جدی؟
2: آره.
1: گویا مسیر 100 متر رو در 8.64 ثانیه طی کرده.
2: اصلا عجیبه نه؟
1: واقعا عجیبه.
2: عجیبه.
1: بله.
2: خیلی عجیبه. و دیگه الان تازه یعنی این برنامه ها شروع شدن. نمیتونم تصور کنم که 5-6 سال دیگه قراره چه اتفاقهایی بیفته.
1: آره
2: چه سرعتهایی داشته باشن.
1: تماشاگران هم گفتن که این ربات ها نسبت به نمونه های دیده شده در نخستین دوره بازی ها خیلی توانمندتر به نظر میرسیدن. یکی از تماشاچیان هم گفته که ربات های سال گذشته کمی خشک و ناهماهنگ بودن، امسال وضعیتشون بهتره و واقعا مثل یک نوزادان سالمی که هستن که در حال رشدند.
2: آره.
1: چه جاله.
2: خیلی.
1: آره
2: خیلی. آره
1: بعد روز دیگه ربات ها میان همه جای من و تو رو میگیرن. همچنین خوشحال نباش حالا از اینکه ربات ها سری رفتن. دو روز دیگه میگن که دو تا ربات اومدن تو رادیو چقدر قشنگ صحبت میکنن. والا ابی عزیز پیغام داده گفته فرخنده باد سال روزت سهیل جان از طرف یکی از اهالی کافه ابی هستم از قلب دبی.
2: مرسی
1: ابی عزیز. مرسی بابک مافی خونده اینجوری نگام نکن. تقدیم به شما.

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما، قلب های شما، قلب های شما.
2: یار درگذرم از لیلا صابر.

0: دوستان عزیزم، به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: خیلی سریع هم گذشت، خیلی هم خوش گذشت.
0: بله، اما فردا تعطیل رسمیه اینجا در امارات.
1: بله دقیقاً.
0: بله، به مناسبت تولد میلاد پیامبر اسلام تعطیل رسمی هستش، ولی ما در خدمت شما هستیم. برنامه صبح گویا برنامه صبح هم هست، درسته؟
1: بکنم هست.
0: بله، برنامه
1: جایی
0: صبح
1: که میدونم هست. آره. از ساعت 7 صبح تا ساعت 10 صبح برنامه صبح شما با هنم.
0: بله، یکی بعد از ظهرم ما در خدمتتون هستیم، اما امروز عصر برنامه مجتبی رو از دست ندید.
1: بله، انرژی شما با مجتبی از 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
0: و خب دیگه یه ویکنده، یعنی یه جوری لانگ ویکنده دیگه. سه روز پشت سر هم رو دارید که خوش باشید، خوش بگذرونید. فردا ما رو تنها نذارید در برنامه. با کیان عزیز در خدمتتون هستیم. یه جورایی آخر هفته میتونیم بگیم رسیده دیگه. خستگی‌های این هفته رو باید کنار بذارید و خلاصه با یه دل سبکتر وارد هفته جدید بشید. و اینکه هفته جدید هفته خاصیه، مدارس باز میشه، کلی اتفاقای خوب و انرژی های خوب رو برای همه شما عزیزان، هم دانش آموزان هم پدر مادرها از خدا میخوام. دیگه چی؟
1: دیگه خدافظی.
0: دیگه خدافظی. برای خدافزی. اون مسابقه هم که دوستان شنونده برنامه صبح باشن فعلا، از دوشنبه به بعد برنامه مجتبی.
1: دقیقاً.
0: بله.
1: دقیقاً همینطوره.
0: مراقب خودتون و آدمای دوست داشتنی زندگیتون باشید که این دوست داشتن‌ها خیلی ارزشمنده. مراقب اونهایی که دوستتون دارن و دوستشون دارید. روز بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خداحافظ.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه الوطبه، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده می‌کنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دفتر مؤسس امارات در نمایشگاه بین‌المللی شکار و سوارکاری ابوظبی 2026 حضور خواهد داشت و با ارائه تجربه فرهنگی و تعاملی فضا را با الهام از مجلس تاریخی شیخ زاید فقید در استبهای سلطنتی بازآفرینی خواهد کرد. این غرفه از عموم مردم دعوت می‌کند تا با ارزش‌های ماندگار، رویکردهای رهبری و میراث فرهنگی بنیانگذار فقید امارات شیخ زاید بن سلطان النهیان آشنا شوند. وزارت دفاع امارات متحده عربی برنامه بلادی را با هدف توسعه مهارت‌های جوانان اماراتی و آماده سازی آنان برای خدمت ملی راه اندازی کرده است. این برنامه که در چارچوب مسیر خدمت ملی و به مدت 11 ماه اجرا می‌شود، بر تقویت مهارت‌های رهبری، ارتقای توانمندی‌های فنی و افزایش دانش عملی شرکت کنندگان تمرکز دارد. این طرح با هدف تشکیل یک نیروی ذخیره عملیاتی و توانمند طراحی شده است که بتواند در ارتقای آمادگی ملی نقش آفرینی کند. و اما در بخش خبرهای منطقه، شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی نخست وزیر قطر امروز برای انجام مذاکرات راهی تهران شده است. قطر در کنار پاکستان همچنان به میانجیگری در مذاکرات میان آمریکا و ایران درباره جنگی که نزدیک به 6 ماه از آغاز آن می‌گذرد ادامه می‌دهد. دو طرف همچنان بر سر کنترل تنگه هرمز با یکدیگر اختلاف دارند. این سفر پس از مذاکراتی انجام می‌شود که این هفته میان عمان و ایران درباره اجرای یک طرح مرحله‌ای برای از سرگیری کشیرانی ایمن در تنگه هرمز برگزار شد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اورتون با پیروزی پرگل 4-0 در مقابل پرستون به دور بعدی جام اتحادیه انگلیس صعود کرد تا در این مرحله با وولورهمپتون دیدار کند. تیرنو باری با درخشش در نیمه دوم موفق شد نقش مهمی در پیروزی قدرتمندانه تیمش ایفا کند. اورتون با کسب 2 پیروزی از 2 مسابقه شروع کاملی داشته است. با این حال دیوید مویس سرمربی این تیم تمرکز خود را تنها به نتایج داخل زمین معطوف نکرده است.
1: We're all positive about this season. We want to have a great year after last year, and I think we're building a great team. So hopefully, we can do something great this season.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: چه زیبا
1: شما ریتم قلب.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما، بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: Fresh
1: Music
0: جدید.

سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتی با مشارکت الوصف با انشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4. 93.4.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: امارات در سال 2025 تا کنون بیش از 188 زن به این شرکت پیوستند که 79 نفر از آنان را شهروندان اماراتی تشکیل می‌دهند. در حال حاضر 833 زن در بخش‌های مختلف این شرکت در امارات متحده عربی مشغول به کار هستند که 462 نفر از آنان را شهروندان اماراتی تشکیل می‌دهند. بیش از 408 زن در این شرکت در سمت‌های عملیاتی فعالیت دارند و سهم شهروندان اماراتی از زنان شاغل در بخش عملیات بیش از 44% است. در بخش خبرهای بین‌الملل، کارشناسان عقیده دارند احتمال دارد فرو ریختن بخشی از یک یخچال طبیعی عامل وقوع سیلاب‌های ناگهانی و شدید در نزدیکی مرز نپال و تبت بوده باشد. تصاویر ماهواره نشان می‌دهد حجم قابل توجهی از برف و یخ از دامنه کوه ناپدید شده است و اکنون دره منطقه با گل و لای و سنگ پوشیده شده است. در این حادثه دست کم 160 نفر جان باختند و صدها نفر همچنان مفقود هستند. با این حال علت دقیق وقوع فاجعه همچنان مشخص نیست. و اما در بخش خبرهای ورزشی، لیورپول در دور سوم جام اتحادیه انگلیس یا EFL کاپ میزبان تاتنهام خواهد بود. تاتنهام با پیروزی 5-1 در برابر چارلتون جواز حضور در این مرحله را به دست آورد. ساویو نیز تنها یک روز پس از انتقال از منچستر سیتی با قراردادی به ارزش 85 میلیون پوند در این دیدار گل خود را به ثمر رساند. پس از شکست تاتنهام در دیدار افتتاحیه لیگ برتر در مقابل برنتفورد نیز دومینیک سولانکه موفق به زدن گل شد. پاسکال گروس هافبک برایتون میگوید دیدار برگشت امشب این تیم در برابر ترومسو در مرحله مقدماتی مانند یک فینال خواهد بود.
1: It's a do or die game. There's no excuses. You have to do it. Last year was very hard to finish eighth in the Premier League. We don't want to waste that. We in Europe, we want to qualify and give our fans another European tour home and away.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: انرژی شما

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17 و 6 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. برنامه امروز آغاز شد. خوش اومدید به برنامه انرژی شما و امیدوارم در این برنامه 3 ساعته با ما همراه و همسفر باشید، پر انرژی مثل همیشه. دیگه نمیشه گفت رفته رفته به پایان هفته داریم نزدیک میشیم. پایان هفته است، فردا رو هم که تعطیل هستید، جمعه، شنبه، یک شنبه. البته بستگی به کسب و کارتون داره، بعضی از مشاغل هستن حتی سرشون شلوغ‌تر هم هست در ایام تعطیلات. شما برنامه‌تون به چه شکل هست؟ آیا فردا رو هم تعطیلی، تعطیلات چند روزه‌ای دارید؟ جمعه، شنبه، یک شنبه، فقط شنبه، فقط یک شنبه، یا هر سه روز رو تعطیل هستید؟ برنامه‌تون رو برای ما بفرستید. و اینکه برنامه آخر هفته‌تون چی هست؟ آخرین روزهای تعطیلات تابستانی رو هم سپری می‌کنیم و از هفته آینده مدارس هم آغاز خواهند شد و بیشتر در کنار دانش آموزان و دانشجویان عزیز خواهیم بود. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید، پیغام‌های محبت‌آمیز خودتون رو برای ما ارسال کنید. با ما همراه باشید.

0: های شما.
1: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. ساعت 17:11 است به وقت استودیوی رادیو شما و یه جورایی میشه گفت رسیدیم به پایان هفته. آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. حال و هوای آخر هفته رو داریم و هوا هم امیدواریم که رفته رفته خنک و خنک‌تر بشه با آغاز ماه سپتامبر و فعالیت‌های فضای باز هم بیشتر خواهد شد. طبیعتاً در دبی در امارات متحده عربی برنامه دبی فیتنس چالش هم نزدیک به 2 ماه دیگه آغاز خواهد شد که در مورد اونها هم بیشتر صحبت می‌کنیم. فاطمه فرستاده که عصر بخیر. عصر شما هم بخیر. من دیروز در برنامه صبح شما با حنان برنده شدم اما پیامی نیومده برام، میشه لطفاً چک کنید؟ بله چک کردم، پرچم شما قرمز شده و شما برنده جایزه شدید، ولی خب معمولاً یک هفته که تموم میشه بعد تماس میگیرن با شما، چون هفته آینده هم من در برنامه انرژی شما این جایزه رو دارم که مربوط میشه به کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta. 12 سپتامبر هست اون سفری که قراره که به حتی داشته باشیم، پس هنوز فرصت هست. پیام به شما میرسه و با شما تماس هم خواهند گرفت. آقا سعید گل هم همین سوال رو پرسیده که سیستم رو چک کنید ببینیم که من برنده شدم یا نه. بله شما هم پرچمتون قرمزه، آقا سعید با 4 شماره آخر 7437 و فاطمه خانوم هم با 4 شماره آخر 1091. مبارکتون باشه و به زودی سفری خواهیم داشت به حتی. بریم پیغام های دیگر رو بخونیم. فرهاد فرستاده که سلام، خسته نباشید، سلامت باشید. امروز تولد پسرم سهیله. سهیل تولدت مبارک، با آرزوی بهترین ها برای تو پسر گل. و در ادامه هم آقا فرهاد فرستاده که شاید روی نقشه نزدیک به هزاران کیلومتر هست که از همون فاصله داره، با اینکه تقریبا 2 سال همدیگر رو ندیدیم اما قلبن و در هر ثانیه با ماست. تولدت خیلی مبارک سهل جان. از طرف بابا فرهاد، مامان شیوا، داداش سام و آبجی روز، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. همیشه به وجودت افتخار میکنیم و بی صبرانه منتظر روزی هستیم که دوباره دور هم جمع شیم. دوستت داریم. تولدت مبارک سهیل.

سهیل جان امیدوارم هر چه زودتر برگردی در کنار بابا فرهاد، مامان شیوا، داداش سام و آبجی روز باشی و تولد سال دیگه تو همین الان قول میدم که کنار هم باشید. دمت هم گرم. مبینا میگه که من برنده حتی شدم یا نه. مبینا جان من پرچم قرمزی نمیبینم. نه، حالا هفته آینده در برنامه انرژی شما میتونی شانست رو امتحان کنی و برنده جایزه بشی. ای والله بهت ایوان وند، انرژی نیفته ها.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: آینده شما با سرعت یادگیریتان شکل می‌گیرد. دانشگاه هوشمند همدان بن محمد، آموزش هوشمند و انعطاف پذیر، متناسب با نیازها و شرایط شما، با برنامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و با اعتبار رسمی. این دانشگاه بیش از 2 دهه پیش در دبی تأسیس شد و مورد اعتماد صدها هزار دانشجو در سراسر جهان است. بیشتر بیاموزید.
1: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
3: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب سری بزنیم به ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبره. ترافیک شروع شده تقریبا از سمت دبی به شارجه. طبیعتا فردا و پس فردا، یعنی جمعه شنبه یک شنبه، یه مقدار ترافیک کمتر خواهد بود و سمت دیره شلوغتر شده این ساعت. سمت بیزنس بی ترافیک زیاده، ساعت آینده هم ترافیک بیشتر میشه و اوج ترافیک البته فردا ساعت خلوش 12 تا 1:30 ظهر رو یه ترافیک خواهیم داشت فردا جمعه. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: Fresh. Fresh. Fresh music.

تو کجایی که ببین چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: ساعت 17:30 است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. 27 ماه آگوست 2026، 27/8/2026. پیغام ها هم به دستمون میرسن از طریق اپلیکیشن ARM Play 4002. میتونید پیغام هاتون رو برای ما ارسال کنید. عباس علی عزیز فرستاده که عصرت بخیر. منم برنده نشدم ولی خوشحالم. مهم خوشحال بودن در هر شرایطیه. تشویق نداره؟ تشویق داره دیگه. دمت گرم که اینقدر انرژی مثبتی. امیدوارم هفته آینده هم برنده بشی هم خوشحالتر. خب داوود هم که همین جوری داره حتی رو میفرسته برای ما، ولی این هفته ما جایزه مربوط به سفر به حتی رو نداریم. The Ultimate Road Trip to حتی سفری هست که کمپینی هست که در واقع سفری رو برنامه‌ریزی کرده برای شما از آن شنبه 12 ماه سپتامبر که قراره که سفری داشته باشیم به هتل جی ای حتی فورت و بعد برمیگردیم به سمت جی ای لیک ویو هتل، هتل جی ای لیک ویو. در مورد این سفر هم بیشتر صحبت خواهم کرد در ادامه. و آقا امید گل هم فرستاده که امید هستم، خیلی خوشبختیم و الان با پسرم بنیامین در راه باشگاه فوتبالیم. بنیامین فوتبالیسته. آره امروز تولدشه، 14 سالشه. تولدت مبارک فوتبالیست بنیامین جان، هر کجا که هستی شاد باشی. حالا نمیدونم پستت چیه توی زمین فوتبال، یا داری میرید فوتبال ببینید، فوتبال بازی کنید، یا توضیح بدید به ما که امیدوارم همیشه ورزشکار باشی. تولدت مبارک.

تولد شما مبارک. بابت چه روز باحالی شده. 27 آگست رو یادداشت کنیم، کلی تولد داشتیم. بریم یه موزیک گوش کنیم، برگردیم و بازم تولد داریم، برگردم تولدهای دیگرام تبریک بگم. این ساعت اول برنامه کلن مخصوص تولده. موهات احمد سعیدی.

واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. چقدر خوبه که اینقدر تولد داریم. 27 ماه آگست تولد دختر گلمون که 7 سالش شده است. حالا برمیگردم تولد و تبریک میگم. صبر کنید، یه سفر هم داریم، میتونید شرکت کنید تو این مسابقه و هفته آینده رو در برنامه انرژی شما با ما همراه باشید و شانس خودتون رو امتحان کنید که 5 نفر رو میخوایم انتخاب کنید برای این سفر که 12 ماه سپتامبر هست. شنبه 12 ماه سپتامبر حرکت میکنیم از دبی به سمت هتل جی ای هاتا فورد. یه صبحانه 5 استار باحال و معرکه خواهیم داشت اونجا، 5 ستاره. فعالیت‌های خانوادگی هم به راه، کلی جایزه هم اونجا برای شما در نظر گرفتیم. باز برمیگردیم به سمت هتل جی ای لیک ویو، 1 شب اقامت هم اونجا خواهید داشت و حتی میتونید برنده 10,000 درهم پول نقد هم بشید. تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرها و حامیان خوب این برنامه، یعنی بیمه البت با البت با اینشورنس، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با الغوریر و همچنین شما عزیزان که قرار همسفر ما باشید. بریم تا دیر نشده، دختر گلمون منتظره تولدشه. تولدت مبارک از طرف مامان آناهیتا فرستادن که دخترم 7 سالش میشه. به به، مدرسه هام که باز میشن از هفته آینده، امیدوارم که درس ها رو خیلی خوب بخونی. زیباترین گل زندگی من، تولدت مبارک لیلین عزیزم، ازت به خاطر تمام لحظات زیبا در زندگی که برای ما خلق کردی تشکر میکنم. اینم پیغامی از طرف مامان آناهیتا، تولدت مبارک. اینجوری

تولدت مبارک. با آرزوی بهترین ها برای تو دختر گل، سمیه هم فرستاده که سلام، خدا قوت، رادیو شما صدایی از دل برای دلها، دم شما گرم. داوود هم همچنان حتی رو داره به عنوان کد مسابقه میفرسته، همچنان میفرسته. داوود جان این هفته جایزه نداریم، هفته آینده. حالا اشکال نداره، شما بفرست دیگه، آماده میشی برای هفته آینده که حالا کد مسابقه رو هفته آینده میگم خدمتون که چیه. ریحان جان سلام، خوش آمدی. و زهره هم فرستاده اگر مثبت فکر کنید صدا تبدیل میشود به موسیقی حرکت، به موسیقی حرکت تبدیل به رقص. این خیلی باحاله، اینو یه بار جدی جدی باید من یه موزیک باحال بذارم زیرش و بخونم براتون. بریم مثلا رو گوش کنیم، با موزیک برگردیم اینو. آره، این از اون جمله هاست که باید با موزیک خونده بشه.

0: RTA برای تمامی دانش آموزان، والدین و معلمان در آغاز سال تحصیلی جدید ایمنی و موفقیت را آرزو می کند.
1: سفر جاده بی‌نظیر خود به حتی را با لپس بای الغرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خود را برای اولین بار در امارات با مجموعه از مدل‌های رنگارنگ و جذاب، تلفیقی از دنیای مد و استایل و طیف گسترده‌ای از امکانات ایمنی پیشرفته و بروز دنیا. لپس بای الغرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
2: ریتم قلب‌های شما.
0: رفته رفته به پایان ساعت نخست برنامه نزدیک میشیم. دم شما گرم که تا به اینجای کار با ما همراه بودید و امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو تنها نگذارید. لیلین عزیزم که تولدش هم هست و 7 سال شده، کلی پیغام صوتی هم داره برای ما میفرسته. مرسی عمو، خوش بگذره حسابی بهت. هفته آینده هم میدونم مدارس شروع میشن، حسابی درس‌ها رو بخون، هوای خانواده رو داشته باش و امیدوارم باعث افتخارمون باشی. بازم تولدت مبارک و حتما از طریق اپلیکیشن ARN Play از آپشن یا گزینه وایس گذاشتن هم استفاده کنید. صداتون رو میتونید برای ما بفرستید، ما هم کیف میکنیم. اگر استعدادی دارید در زمینه صدا رو کنید، بفرستید. شعری میتونید بخونید، آوازی میتونید بخونید، ترانه‌ای رو از بر هستید میخواید برای ما بخونید، هر حرفی هست، درد دلی هست، خیلی راحت تره تا اینکه بخواید تایپ کنید، چون در حال رانندگی هستید. خدای نکره ما هم دوست نداریم که اتفاق ناگواری بیفته، جریمه نشین، و خیلی راحت تر از این گزینه ارسال صدا حتما نهایت استفاده رو ببرید. ساعت آینده رو هم که در کنار شما عزیزان خواهم بود و قرار بر اینه که سری بزنیم به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی، یه سر هم بزنیم به دنیای ورزش. فصل نقل و انتقالات تابستانی فوتبال هم هنوز تموم نشده و باید ببینیم که بالاخره چه خواهد شد. دیشب بازی رئال مادرید بازی جذابی بود، امباپه هتریک کرد، 3 گل به ثمر رسوند و رئال مادرید و مورینیو فعلا حالش خوبه. حالا برمیگردیم در مورد فوتبال هم به وقتش صحبت خواهیم کرد. خب ما پیغام زهره جان موند اینجا، قرار بود یه موزیک باحال بذاریم و بخونیمش. اگر مثبت فکر کنید، صدا تبدیل می شود به موسیقی، حرکت تبدیل به رقص، لبخند تبدیل به خنده، زندگی تبدیل به جشن، پس بخند تا دنیا با تو بخندد، عصرتون با لبخند. بیا بریم با صدای سام گوهربین تقدیم شما.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: ریتم قلب‌های شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته،
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دفتر مؤسس امارات در نمایشگاه بین‌المللی شکار و سوارکاری ابوظبی 2026 حضور خواهد داشت و با ارائه تجربه فرهنگی و تعاملی فضا را با الهام از مجلس تاریخی شیخ زاید فقید در استبهای سلطنتی بازآفرینی خواهد کرد. این غرفه از عموم مردم دعوت می‌کند تا با ارزش‌های ماندگار، رویکردهای رهبری و میراث فرهنگی بنیانگذار فقید امارات شیخ زاید بن سلطان النهیان آشنا شوند. وزارت دفاع امارات متحده عربی برنامه بلادی را با هدف توسعه مهارت‌های جوانان اماراتی و آماده‌سازی آنان برای خدمت ملی راه‌اندازی کرده است. این برنامه که در چارچوب مسیر خدمت ملی و به مدت 11 ماه اجرا می‌شود، بر تقویت مهارت‌های

0: خبرهای ورزشی: اورتون با پیروزی پرگل 4-0 در مقابل پرستون به دور بعدی جام اتحادیه انگلیس صعود کرد تا در این مرحله با وولورهمپتون دیدار کند. تیرنو باری با درخشش در نیمه دوم موفق شد نقش مهمی در پیروزی قدرتمندانه تیمش ایفا کند. اورتون با کسب 2 پیروزی از 2 مسابقه شروع کاملی داشته است. با این حال دیوید مویس سرمربی این تیم تمرکز خود را تنها به نتایج داخل زمین معطوف نکرده است.
1: Positive about this season. We want to have a great year after last year, and I think we're building a great team. So hopefully, we can do something great this season.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: انرژی شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، رسیدیم به ساعت دوم برنامه امروز، برنامه انرژی شما. خوش اومدید به برنامه خودتون. میبینم خیلی از دوستان دارن کلمه رمز ما رو میفرستن ولی جایزه نداریم این هفته، جایزه نداریم. میبینم سحر، محمد رضا، حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کردن. جایزه مربوط به سفر به حتی این هفته در برنامه صبح شما با حنان برگزار میشه و هفته آینده من در کنار شما عزیزان خواهم بود با این جایزه. من یه توضیح بدم در مورد این جایزه. قراره که یه سفر داشته باشیم 12 ماه سپتامبر شنبه به حتی. اول میریم به سمت هتل جای حتی فورت، اونجا یک صبحانه مفصل خواهیم داشت، فعالیت‌های خانوادگی، جوایز ویژه‌ای هم اونجا در نظر گرفتیم برای شما. بعد برمیگردیم به سمت هتل جای لیک ویو، اونجا یک شب اقامت خواهیم داشت و همچنین شما میتونید برنده 10,000 درهم پول نقد هم بشید. تشکر میکنم از اسپانسرها و حامیان خوب این برنامه و کمپین، یعنی بیمه الوتبا، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپس بای الغوریر و شما عزیزان که ما رو همراهی میکنید در طول این سفر بی نظیر. پس 12 ماه سپتامبر رو فعلا توی تقویمتون تیک بزنید. قرار بر اینه که یه سفر باحال داشته باشیم با شما عزیزان و هفته آینده برمیگردیم و دوشنبه تا جمعه کلی مسابقه و جایزه برای شما در نظر گرفتیم. بریم مونالیزا رو گوش کنیم با صدای روزبه نعمت اللهی و برگردیم.
2: زیبا زیبا، هنوز عشق در حول حوش چشم تو میچرخد. آنگونه عاشقان که حرمت مجنون را احساس می‌کنند.

0: 90.4
1: عصرتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز و پیغام هاتون هم میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4000 رو برای ما ارسال کنید. اون گزینه و آپشن فرستادن صدا هم اضافه شده که خیلی راحت تر میتونید با ما در تماس باشید. اگر در حال رانندگی هستید مخصوصا خیلی راحت تر میتونید به صورت یک وایس پیغامتون رو برای ما ارسال کنید و یه محدودیت هم داره، 30 ثانیه میتونید برای ما بفرستید. حالا اگر طولانی تر هست توی چند مرحله پیغامتون رو ارسال کنید. من سعی میکنم با حوصله تمام پیغام ها رو اینجا گوش کنم و لذت ببرم. اپلیکیشن ARN نیوز فارسی رو هم، در واقع صفحه اینستاگرام ARN نیوز فارسی رو هم فراموش نکنید، حتما فالو داشته باشید، چون خبرهای کاملا 100% موثق رو میتونید از طریق صفحه اینستاگرام ARN نیوز فارسی دریافت کنید. همین حالا فالو کنید، چون لحظه به لحظه آپدیت و بروز میشن خبرها.
2: تاپ هیتز
3: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتز در رادیو شما
3: محبوب ترین،
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: شیطون، احلام، خوش اومدید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب رسیدیم به بخش دوم ترافیک برنامه امروز 27 ماه آگست. ببینیم شهر چه خبره. خب ترافیک خیلی بیشتر هم شده این ساعت و اوج ترافیک رو داریم دیگه. بازه زمانی 6 بعد از ظهر تا 7-7:30 شب ترافیک بیشتری رو شاهد هستیم در شهر، مخصوصا مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیکشون زیاده. سمت دیره، سمت سیتی سنتر دیره، اون بر سمت مردف هم یه مقدار میبینم که شلوغ شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

جدیدترین کار میثم ابراهیمی رو گوش کردیم به نام از ترسم. امیدوارم که لذت برده باشید. من میبینم که دوستان لطف دارن کد مسابقه رو دارن میفرستن، ولی بعد باز من بگم خدمتتون که جایزه نداریم این هفته. امیر، فرزانه، شادی، همگی کد مسابقه رو دارن میفرستن. جایزه ما مربوط به همین کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta، سفر بی‌نظیرمون به Hatta، موکول شده به هفته آینده. پس حتما هفته آینده رو فراموش نکنید، در برنامه انرژی شما با ما همراه باشید. اونجا میتونید چانستون رو امتحان کنید برای بردن این جایزه و امیدواریم که همسفر شما باشیم برای سفر به Hatta 12 ماه سپتامبر، شنبه. خب یه سوال چالش برانگیز دارم از شما عزیزان. توی ذهنتون یه عددی رو تصور کنید که عدد بزرگیه، لحاظ مالی دارم میگم. به عنوان مثال مثلا میگیم مثلا 10 میلیون دلار. حالا این عدد رو توی ذهنمون متصور باشیم. اگر به شما 10 میلیون دلار رو همین حالا بدن و بگن که 15 سال از عمر و زندگی شما رو میگیریم، یعنی 15 سال سنتون میره بالاتر توی هر سنی که هستید، آیا قبول میکنید؟ و یا بالعکس دارایی شما رو بگیرند و 10 سال 15 سال شما رو برگردونن عقب، کدومش رو ترجیح میدید؟ اینکه 10 میلیون دلار رو الان بگیرید و 10 15 سال دیگه سنتون بره بالا و زمان رو از شما بگیرن، یا اینکه نه برگردین عقب و داراییتون رو ازتون بگیرن بگن ما جوانتر میکنیم شما رو، کدومش؟ یا همین الان میمونید؟ سه حالت داره دیگه، غیر از این نیست که. بریم لیلی رو گوش کنیم با صدای محمد طاهر.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 10:28 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و چند لحظه پیش یه سوال پرسیدم که یه مقدار چالش برانگیزه و خود ذهن خود منو درگیر میکنه که چه انتخابی رو میتونیم داشته باشیم. این که حالا عددی که میگم 10 میلیون دلار یا 20 میلیون دلار صرفا عدد هست، یه عدد هنگفتی رو به شما بدن و علاوه مالی و بگن که 10 یا 15 سال از زمان و وقت شما رو برای زندگی کردن میگیریم. یعنی به عنوان مثال، مثلا الان 30 سالتون هست، 45 ساله یا 40 ساله میشید، یا 40 ساله هستید 50 یا 55 ساله میشید، به همین شکل. و یا بالعکس دارایی شما رو بگیرند و بگن 10 یا 15 سال شما رو جوان میکنیم، کدوم رو انتخاب میکنید؟ یا همین حال حاضر در لحظه انتخابتون زندگی در لحظه است. محسن فرستاده سلام، کجا بیام پول رو بگیرم؟ محسن حاضره. مثل این که محسن چند سالته؟ من بعضی از دوستان توی اپلیکیشن سنشون رو هم نوشتن و مشخصه، ولی سن محسن سنی نداره اینجا. نمیدونم چند سالته و 10 15 سال دیگه چند سالت میشه که پول رو میخوای بگیری و بری. آناهیتا میگه که نه نمیخوام. و ببینم انگلیسی فارسی فرستادی آناهیتا؟ 15 سال جوونتر 10 میلیون حاضری جوونتر بشی پولو بدی؟ متوجه نشدم، اینو هم بر ما بفرست ببینیم چه خبره. و آرزو میگه که جوونتر بشم. جوونتر بشید مجانی نیست، باید یه هزینه ای کنید، اینجوری نیست این کل دارایی رو میگیرن و شما برمیگردین عقب و شاید قرض هم باید کنید یه مقدار که برگردین عقب. پدرام فرستاده که خیلی وقت تکست ندادم، ساعت کاریم با رادیو جور نبوده. دمت گرم که الان پیغام میدی به ما، ما هم دلتنگتیم. و فرستاده که اصلا نه، حاضرم 15 سال از عمرم کم بشه، چون از مسیری که اومدم و به اینجا رسیدم لذت بردم، حتی اشتباهاتم رو هم دوست دارم، چون باعث شده به اینجا برسم که هستم و شاکر خدا هستم. و حتی با 100 میلیون هم حاضر نیستم 15 سال از سنم بره و دوست دارم بزرگ شدن بچه‌م رو ببینم، 15 سال آینده رو تجربه کنم، نه به خاطر پول ازش بگذرم. عالی، دمت گرم. رضا فرستاده من حاضرم دارایی رو بدم برگردم عقب، اما همین تجربه رو داشته باشم. شرط و شروط نذار رضا، اینجوری نمیشه. و پدرام میگه 35 سالم عزیز. الان محسن میگه 36 سالم. محسن با این اوصاف تقریبا 50 ساله میشی یا اگر این پولو بگیری، قبوله. و محمد لیورپول میگه پولو بدین ما بریم 31. محمد چند سالته؟ ساناز هم میگه نه اصلا نمیخوام، همین الان عالیه. چه کنیم؟ بریم یه کار باحال گوش کنیم. زانیار میگه من میلیونر نیستم.

0: ریتم قلب‌های شما.
1: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. هومن میگه سلام داداش، اونی که واسمون نوشته هیچی نمیتونه تغییرش بده و تقدیر رو با هیچی نمیشه خرید. دمت گرم هومن جان. و محمد لیورپول هم میگه که من 31 سالمه و این پولو بدین دیگه، همین 10 میلیون دلار رو بدین به من، من 15 سال زمان رو به شما میدم، یعنی میشی تقریبا 45-6 ساله. حله بفرستم پولو. ساحله هم فرستاده که همین لحظات این برهه رو با توجه به بالا و پایین بودن زندگی ترجیح میدم، حتی به همه چیزاش. راستی مسابقه و جایزه نداریم؟ راستی که نداریم، هفته آینده جایزه داریم، البته مسابقه داریم این هفته ها، چالش موزیکال خواهیم داشت برای شما عزیزان، ولی جایزه نه، جایزه میره موکول شده به هفته آینده و هفته آینده دوشنبه تا جمعه رو با ما همراه باشید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک جایزه باحال. قرار سفر داشته باشیم 12 ماه سپتامبر شنبه و کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta یا سفر بی نظیرمون به Hatta در حال برگزاری هست و داریم آماده میشیم دیگه. چمدونا رو ببندید که قرار یه سفر باحال داشته باشیم. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 پیغام هاتون رو بفرستید برای ما. رضا میگه من حاضرم دارایی رو بدم برگردم عقب اما همین تجربه رو داشته باشم. این پیغام رو خوندم. چرا دوباره خوندم؟ خیلی جالبه، ما معمولا یه سری تجارب رو کسب میکنیم، خب بالا پایین داره دیگه زندگیمون، طبیعتا بالا و پایین داره و اون بخش تاریکش بیشتر مثل این که یادمون میمونه سختی هایی که کشیدیم. خودم اینجوری هم، یعنی خوشی هایی که اتفاق افتاده رو میذاری کنار، میگی اه چقدر سخت گذشت این 10 سال، این 12 سال، این 5-6 ساله، و اون قسمت هایی که خوش گذشته رو کلن بیخیال میشیم گاهی وقتا. سومیه هم میگه پول میتواند زندگی را زیباتر کند اما نمیتواند جای یک لحظه از زندگی را بگیرد. به به. الهام هم میگه آخ که فردا تعطیلیم تا دوشنبه. خیلی حال میده نه؟ خیلی کیف میکنید. فردا ما اینجا هستیم. من 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب اینجا هستم و امیدوارم که شما هم رادیو رو روشن کنید و حالا علارغم اینکه تعطیل هستید ولی با ما همراه باشید. فردا رو هستیم و هفته آینده هم که کلی جایزه داریم برای شما. آره دیگه، تعطیلات 3 روزه شد این هفته، فردا، پس فردا و یک شنبه هم که تعطیله. خلاصش کنم، هیچی نمیشه، حالشو ببر، همین لحظه رو بچسبه.
2: یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. طلا و دلار رو ولش کن، در غصه رو کن.

اگه یارو عشقی نداری که سر روی شونش بذاری، نمیخوابی شب زنده داری، به حرفم عمل کن، خودت رو بغل کن، یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی

0: ریتم قلب‌های شما.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
3: 93.4. خب دیگه رفته رفته پایان ساعت دوم برنامه هم نزدیک میشیم. ساعت 18:42 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، به وقت دبی. ترافیک هم بیشتر شده. اگر در ترافیک هستید، امیدوارم از شنیدن برنامه‌های رادیو شما و موزیکای رادیو شما نهایت لذت رو ببرید. ندا فرستاده که مسابقه دارید. نه ندا جان، نداریم. شنونده های عزیزمون هم از ابتدای برنامه پرسیدن که آیا جایزه داریم یا نه. نه جایزه نداریم، ولی هفته آینده با دست پر در کنار شما عزیزان خواهم بود. جایزه ما مربوط به کمپین The Ultimate Road Trip to Hatta هست و قراره که 12 ماه سپتامبر ما سفری داشته باشیم به حتی، که سفر باحالی هم خواهد بود. هر سال این اتفاق میفته و خوشبختانه امسال هم قراره که یه سفر باحال در کنار شما شنوندگان داشته باشیم. سیمین جان سلام، عصر شما هم بخیر. بریم سر کوچه‌مون ببینیم چه خبره. ببینیم بالاخره رد میشه. احسان دریاده تقدیم به شما.

دلم تنگ باشه، جای بد بودم با این دل دیوونه، میدونی مهربون باش، فکر نمی کنم دلت سنگ باشه. چی میشه رد بشی از کوچه‌مون؟

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید. 93 93

0: ken magar shombe.
1: Ritme.
2: Dal paye shom. Dal paye shom. Dal paye shom.
3: Two hits on a row.
2: Va hala do ta hang hit az radio shoma. خب حاضرید برای شنیدن دو تا کار باحال، یکی از لیلا فروهر، هللیوس، هوار هوار، و آهنگ بعدی هم 100 سال نوری با صدای آرون افشار خواهد بود. با ما همراه باشید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از 28 آگست و همزمان با روز زن اماراتی مجموعی از برنامه‌ها و مراسم یک ماهه را با شعار قوی‌تر و بهتر برمی‌خیزیم برگزار خواهد کرد. این برنامه با هدف برجسته کردن نقش زنان اماراتی در ساخت و شکل‌دهی آینده کشور و همچنین معرفی روند طولانی توانمندسازی و دستاوردهای آنان برگزار می‌شود. این مناسبت بستری برای اجرای طرح‌های جدید، تقدیر از دستاوردها و معرفی الگوهای الهام بخش خواهد بود و بار دیگر بر این موضوع تاکید می‌کند که موفقیت زنان اماراتی بخشی جدایی ناپذیر از مسیر پیشرفت و توسعه کشور است. نخستین دوره رویداد امارات فلسطین را دوست دارد روز شنبه 29 آگست در مرکز نمایشگاهی دبی در اکسپو سیتی دبی افتتاح می‌شود و سمو شیخ نهیان بن مبارک النهیان وزیر تساهل و همزیستی نیز در این مراسم حضور خواهند داشت. پیش بینی می‌شود بیش از 20,000 نفر در این رویداد شرکت کنند. نخستین دوره این رویداد به تجلیل از جامعه فلسطینی در امارات اختصاص دارد و با هدف تعمیق پیوندهای اجتماعی و فرهنگی و همچنین به نمایش گذاشتن روابط دوستانه میان مردم امارات و فلسطین برگزار خواهد شد. در بخش خبرهای بین الملل، مقام‌های محلی فرانسه اعلام کردند که یک خودرو به طور عمدی به گروهی از عابران پیاده که در مقابل ایستگاه قطار شهری در شمال فرانسه ایستاده بودند، اصابت کرده و طی آن یک نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. دیوید کلاویر، فرمانده منطقه کالوادوس، به خبرنگاران گفت آمار تلفات سنگین است. یک

0: Saturday, but today enjoy us.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: انرژی شما

شبتون بخیر، خوش اومدید. خوش اومدید به برنامه انرژی شما. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب. آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو می‌کنم. سنما رو گوش کردیم با صدای اینو آن بند. امیدوارم که لذت

برده باشید. برنامه آخر هفته تون چیه؟ یه مقدار طولانی تره آخر هفته این هفته، در واقع جمعه، شنبه و یک شنبه، و دوستانی هم هستن که خب مشاغلی دارن که اتفاقا سرشون شلوغتر میشه به واسطه شغلی که دارن جمعه و شنبه و یک شنبه، این روزهای تعطیل. یه خسته نباشید جانانه هم بگم خدمت عزیزانی که حتی در ایام تعطیل هم درگیر کار هستن. وحید جان سلام، خوش اومدی. ایمان عزیز وقت شما هم بخیر. نه جایزه نداریم متاسفانه، این سوال تکراری همچنان پرسیده میشه. هفته آینده جایزه خواهیم داشت برای شما عزیزان و شما میتونید شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن جایزه مربوط به سفری که به حتی خواهیم داشت. فعلا 12 ماه سپتامبر رو توی تقویمتون یادداشت کنید، چون قراره که یه سفر فوق‌العاده و بی‌نظیر داشته باشیم. هفته آینده دوشنبه تا جمعه در برنامه انرژی شما به دوستان خود هم بگویید با ما همراه باشید و شانس خودتون رو امتحان کنید، و در واقع شانس ماست که افتخاری است برای ما که همسفر شما عزیزان باشیم. بریم مشق امشبمون رو بنویسیم و برگردیم. مدارس هم هفته آینده آغاز خواهد شد، از الان تمرین کنیم.

خب مشق امشبمون هم نوشتیم، گوش کردیم با صدای موین زد. امیدوارم که لذت برده باشید. ساعت 19 و 12 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، 27 ماه آگست سال 2026 و فردا 28 ماه آگست مصادف خواهد بود با روز زن اماراتی. من هم به نوبه خودم تبریک میگم خدمت بانوان عزیز و مناسبتی هست که بر مسیر طولانی امارات متحده عربی در زمینه توانمندسازی بانوان و دستاوردهاشون در واقع تأکید داره. زنان اماراتی با ایفای نقشی فعال در ساختن کشور، شکل دهی به آینده و تجسم ارزش‌هایی همچون رهبری، بخشندگی، سهمی مهم همیشه در پیشرفت امارات متحده عربی داشتند. و اما مراسم امسال با شعار قوی‌تر و بهتر از گذشته ظهور می‌کنیم قراره که برگزار بشه، شعاری که نشون دهنده بلند پروازی امارات متحده عربی برای تکیه بر دستاوردهای گذشته و حرکت به سوی پیشرفت‌های بیشتر هست که کاملا هم مشهود هست. و این مناسبت از 28 ماه آگست یعنی از فردا آغاز خواهد شد و تا 28 ماه سپتامبر به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت در سرتاسر کشور و بستری برای اجرای اقدامات و طرح‌های جدید، معرفی ابتکارات، تقدیر از دستاوردها و معرفی الگوهای الهام بخش فراهم میکنه. و همچنین رویداد همچنین تأکید میکنه که موفقیت زنان اماراتی بخش جدایی ناپذیری از مسیر پیشرفت و موفقیت کشور هست. بریم دو نفره رو گوش کنیم با صدای سحر. برمیگردم همچنان در خدمت شما عزیزان هستم. خوش اومدی، انرژی بالا، این برنامه هنوز ادامه داره.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemarsvp.com سر بزنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سری بزنیم به ترافیک شهر، ترافیک پایانی برنامه امشب، ببینیم شهر چه خبره. یه مقدار خلوت‌تر شده. خب طبیعتاً فردا ترافیک کمتر رو خواهیم داشت. تعطیلات آخر هفته است، جمعه، شنبه و یک شنبه، و دیگه از هفته آینده ترافیک بیشتری رو قراره که داشته باشیم چون مدارس هم شروع میشن. ولی الان من سمت خیابان شیخ زاید می‌بینم یه کوچولو خلوت‌تر شده. سمت بیزنس بی که ترافیک زیادی داشتیم ساعت گذشته، الان یه کوچولو ترافیک کمتر شده و همچنین جی بی آر دیره، ولی همچنان شلوغه. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: ریتمه قلبهای شما.
3: مها خانوم تولدت مبارک باشه، و از طرف کیهان اگه اشتباه نکنم خاله عزیزت، امیدوارم که همیشه سر حال باشی. 27 ماه آگوست، تولدت حسابی مبارک. یه تولدت مبارک هم پخش کنیم.

تولدت مبارک از طرف رایان و مروان کوچولو که خیلی هوا تو داره. تولدت مبارک باشه، سال فوق‌العاده‌ای رو برات آرزو میکنم با آرزوی بهترین ها.

تولدت مبارک. به به، یه تولد دیگه هم داریم، تولد اروین. اروین تولدت مبارک، همیشه شاد باشید. مها، اروین، دو سه تا تولد دیگه هم اول برنامه داشتیم.

0: Cavallo de tun
1: mubarak.
2: Fresh.
3: Fresh. Fresh music.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
2: وقتتون بخیر. سری بزنیم به دنیای ورزش. رقابت‌های فوتبال داغ داغ در جریان هستن در لیگ‌های اروپایی. رئال مادرید موفق شد شب گذشته 4-1 رئال سوسییداد رو شکست بده در یک دیدار پرگل و امباپه در این دیدار هتریک کرد. فعلا حال تیم مورینیو خوبه و گل دیگر تیم رئال مادرید رو هم وینیسیوس موفق شد که به ثمر برسونه و در کل 4-1 موفق شد رئال مادرید رئال سوسییداد رو شکست بده. در جام اتحادیه انگلستان هم بازی‌های برگزار شد و در مهمترین دیدارها نیوکاسل 3-2 وست برومویچ رو شکست داد. اورتون هم موفق شد با یک نتیجه پرگل حریفش رو شکست بده، 4-0 پیروز میدان بود. بریم ببینیم که امشب چه خبره در ادامه دیدارهای لیگ اروپا. مرحله پلی آف میتونید این رقابت‌ها رو ببینید. در لالیگای اسپانیا طرفداران بارسا میتونن بازی بارسلونا و اتلتیک بیلبائو رو ببینند و اوساسونا هم به مسافه سلتا ویگو خواهد رفت. در جام اتحادیه انگلستان هم امشب طرفداران چلسی میتونن بازی چلسی رو ببینند و فولام هم با ویمبلدون بازی خواهد داشت. فردا شب البته خبر خوب برای طرفداران بوندسلیگا است، چون فردا شب بازی‌های بوندسلیگا آغاز خواهد شد و در آلمان بایر مونیخ میزبان اشتوتگارت خواهد بود و در لیگ برتر انگلستان هم منچستر سیتی به مسافه کریستال پالاس خواهد رفت. در کنار شما از آن هستم همچنان روی موج 93.4 رادیو شما. ما رو تنها نگذارید. دمتون گرم.

0: Point Chahar.
1: Point Chahar.
2: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. من ساعت گذشته و همین از ابتدای این هفته در مورد کمپین The Ultimate Road Trip تو حتی حسابی صحبت کردم و توضیح دادم در مورد این کمپین. دوستانی هستن که باز هم میپرسن از ما که جایزه داریم، مسابقه چیه. این هفته این مسابقه در برنامه صبح شما با هنان بود، هفته آینده است که این برنامه رو ما برای شما عزیزان خواهیم داشت و در راستای همین کمپین شما میتونید هر روز دوشنبه تا جمعه شرکت کنید در این مسابقه در برنامه انرژی شما و برنده جایزه بشید. چون میبینم بعضی از دوستان همچنان کد حتی رو به عنوان کد مسابقه ارسال میکنند. دمتون هم گرم. امیر جان سلام، وقتت بخیر، خوش اومدی. همچنان برنامه ادامه داره، تا ساعت 8 شب در کنار شما عزیزان خواهم بود. جا داره یه تشکر ویژه داشته باشم از اسپانسرها و حامیان خوب کمپین The Ultimate Road Trip تو حتی، سفر بی‌نظیرمون به حتی، یعنی بیمه الوتبا، همدان بن محمد سمارت یونیورسیتی و لپس بای الغورر که در طول این سفر ما رو همراهی میکنن. از دبی به سمت هتل جی حتی فورت حرکت میکنید، یک صبحانه باحال 5 ستاره رو خواهیم داشت و اونجا فعالیت‌های خانوادگی رو هم داریم، کلی جایزه هم برای شما در نظر گرفتیم. بعد برمیگردیم به سمت هتل جی ای لیک ویو، یک شب اقامت خواهید داشت و اونجا هم کلی برنامه داریم برای شما و میتونید شانس خودتون رو امتحان کنید که برنده 10,000 درهم پول نقد هم بشید. دمتون گرم. بریم برگردیم ببینیم دیگه چه خبره.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما رو یک صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
0: ریتم
2: قلب‌های شما، قلب‌های شما.
3: بله دیگه، رفته رفته به پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. 27 ماه آگست و آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. یک تعطیلات 3 روزه رو پیش رو خواهیم داشت و فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر در کنار شما عزیزان خواهم بود در برنامه انرژی شما، 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب، و امیدوارم که در طول تعطیلات هم ما رو تنها نگذارید. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید، 7 صبح تا 10 صبح، و کافه شما هم میزبان شماست با شبنم و کیان. هفته آینده رو هم که البته فردا هستم، حالا بیشتر در مورد هفته آینده توضیح خواهم داد، ولی حتما یادتون باشه که هفته آینده دوشنبه تا جمعه ما رو همراهی کنید، چون کلی جایزه دارم برای شما در راستای کمپین The Ultimate Road Trip تو حتا. قرار که یک سفر باحال و بی‌نظیر رو داشته باشیم. 12 ماه سپتامبر رو توی تقویمتون از همین حالا یادداشت کنید. دوستانی که این هفته در برنامه صبح شما با هنان هم برنده شدن و هنوز پیامی ارسال نشده براشون، این پیام به دست شما خواهد رسید به زودی. حرف آخر، اگر احساس تنهایی میکنی، اینو بگم که بالاخره یکی پیدا میشه، هم ذوقتو میبینه، هم حیفت نمیکنه، هم همیشه حمایتگرته. شبت خوش، حسابی خوش بگذره، شبت پرستاره.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان می کنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4. رادیو شما، ریتم قلبهای شما.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
2: تنگ شده واسه تو دلم، بدجوری نگرانت شدم، بد کردم به تو، من میدونم یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس و غیر تو، اشتباه بود زدم قید تو، دیوونگی بود گفتم نمون برو، دیوونه شدم من از فکر تو.

تو نتونست پر کنه هیچ کسی جا تو، بیا که پاک کنم من گریه ها تو. نمیخوام این دنیا آدم شو، نمیخوام این دنیا آدم شو.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی امارات متحده عربی مقررات جدید مربوط به تخلفات، مجازات‌ها و اقدامات اداری مرتبط با وظایف و خدمات این وزارتخانه را تصویب کرد. این مقررات با هدف تقویت قوانین و نظارت بر بخش آموزش عالی و پژوهش علمی، افزایش کیفیت و رقابت پذیری مؤسسات آموزشی و همچنین حمایت از حقوق دانشجویان و کارآموزان تدوین شده است. بر اساس داده‌های اداره ثبت املاک شارجه، ارزش معاملات سرمایه‌گذاری زنان اماراتی در بخش املاک این امارات از ژانویه تا آگوست 2026 به 2.7 میلیارد درهم رسیده است. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل 3385 ملک متعلق به 3737 زن اماراتی بوده است که نشان‌دهنده نقش پررنگ‌تر زنان در بازار املاک شارجه و اعتماد آنان به فضای سرمایه‌گذاری و قوانین این امارات است. این آمار در گزارشی از سوی اداره ثبت املاک شارجه و همزمان با روز زنان اماراتی منتشر شده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، شرکت متا بر اساس توافقی با تمامی ایالت‌های آمریکا طی 10 سال آینده تا 18 میلیارد دلار پرداخت خواهد کرد و محدودیت‌های سختگیرانه‌ای برای نحوه استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام را اعمال می‌کند. این توافق برای پایان دادن به ادعای انجام شده که متا این شبکه‌های اجتماعی را به گونه‌ای طراحی کرده است که کودکان به استفاده از آنها وابسته شوند.
2: They're intentionally preying upon the fragile psyche of teenage girls in particular. They know their cycles. They know when they're most vulnerable for girls, and that's when you're most emotional and making rash decisions, and that's when the darkest content is served up to you.
1: در بخش خبرهای فرهنگی، ساندرا بولاک و نیکول کیدمن بار دیگر در نقش خواهران جادوگر نفرین شده به اسامی سالی و گیلیان آوینز در فیلم جادوی عملی 2 یا پرکتیکال ماجیک 2 با یکدیگر همبازی می شوند که نزدیک به 3 دهه پس از فیلم اصلی به سینماها می آید. فیلم جادوی عملی در سال 1998 با استقبال چندان گرمی روبرو نشد، اما طی سالهای بعد در میان طرفداران به اثری کالت و محبوب تبدیل شد. و

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: صبح شما با هنان.
1: خب بله فاطمه جان نوشه هنان جون یه بار دیگه میشه صدا رو دوباره پخش کنی؟ من صد بار دیگه هم برای شما پخش میکنم. بریم. چقدر راحت چقدر آسون. سعید نوشته لیس خوردن لباس موقعی که روی صندلی نشستی و تکون میخوره، یعنی من عاشق فکر کردنتونم.
0: صبح شما با هنان دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
1: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از 28 آگست و همزمان با روز زن اماراتی مجموعی از برنامه‌ها و مراسم یک ماهه را با شعار قوی‌تر و بهتر برمی‌خیزیم برگزار خواهد کرد. این برنامه با هدف برجسته کردن نقش زنان اماراتی در ساخت و شکل‌دهی آینده کشور و همچنین معرفی روند طولانی توانمندسازی و دستاوردهای آنان برگزار می‌شود. این مناسبت بستری برای اجرای طرح‌های جدید، تقدیر از دستاوردها و معرفی الگوهای الهام بخش خواهد بود و بار دیگر بر این موضوع تاکید می‌کند که موفقیت زنان اماراتی بخشی جدایی ناپذیر از مسیر پیشرفت و توسعه کشور است. نخستین دوره رویداد امارات فلسطین را دوست دارد روز شنبه 29 آگست در مرکز نمایشگاهی دبی در اکسپو سیتی دبی افتتاح می‌شود و سمو شیخ نهیان بن مبارک النهیان وزیر تساهل و همزیستی نیز در این مراسم حضور خواهند داشت. پیش بینی می‌شود بیش از 20,000 نفر در این رویداد شرکت کنند. نخستین دوره این رویداد به تجلیل از جامعه فلسطینی در امارات اختصاص دارد و با هدف تعمیق پیوندهای اجتماعی و فرهنگی و همچنین به نمایش گذاشتن روابط دوستانه میان مردم امارات و فلسطین برگزار خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، مقام‌های محلی فرانسه اعلام کردند که یک خودرو به طور عمدی به گروهی از عابران پیاده که در مقابل ایستگاه قطار شهری در شمال فرانسه ایستاده بودند، اصابت کرده و طی آن یک نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. دیوید کلاویر، فرمانده منطقه کالوادوس، به خبرنگاران گفت آمار تلفات سنگین است. 1 نفر جان باخته، 7 نفر در وضعیت وخیم قرار دارند و 3 نفر نیز به شدت زخمی شدند. وی افزود راننده خودرو که بعداً بازداشت شد مردی متولد روسیه است و پیش از این برای نهادهای اطلاعاتی فرانسه شناخته شده نبوده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هارتز با وجود آنکه در تابستان امسال و در جریان 90 دقیقه هیچ یک از دیدارهای اروپایی خود را با پیروزی به پایان نرساند، به حضور در لیگ اروپا امیدوار است. ووتر فرانکن، سرمربی بلژیکی این تیم، پس از مسابقه نگران شکست نیست و بسیار امیدوار به نظر می‌رسد. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
3: Chip.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: ریتم قلب های شما 93.4.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشته و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی امارات متحده عربی مقررات جدید مربوط به تخلفات، مجازاتها و اقدامات اداری مرتبط با وظایف و خدمات این وزارتخانه را تصویب کرد. این مقررات با هدف تقویت قوانین و نظارت بر بخش آموزش عالی و پژوهش علمی، افزایش کیفیت و رقابت پذیری مؤسسات آموزشی و همچنین حمایت از حقوق دانشجویان و کارآموزان تدوین شده است. بر اساس داده‌های اداره ثبت املاک شارجه، ارزش معاملات سرمایه‌گذاری زنان اماراتی در بخش املاک این امارات از ژانویه تا آگوست 2026 به 2.7 میلیارد درهم رسیده است. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل 3385 ملک متعلق به 3737 زن اماراتی بوده است که نشان دهنده نقش پررنگ‌تر زنان در بازار املاک شارجه و اعتماد آنان به فضای سرمایه‌گذاری و قوانین این امارات است. این آمار در گزارشی از سوی اداره ثبت املاک شارجه و همزمان با روز زنان اماراتی منتشر شده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، شرکت متا بر اساس توافقی با تمامی ایالت‌های آمریکا طی 10 سال آینده تا 18 میلیارد دلار پرداخت خواهد کرد و محدودیت‌های سختگیرانه‌ای برای نحوه استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام را اعمال می‌کند. این توافق برای پایان دادن به ادعای انجام شده که متا این شبکه‌های اجتماعی را به گونه‌ای طراحی کرده است که کودکان به استفاده از آنها وابسته شوند.
2: They're intentionally preying upon the fragile psyche of teenage girls in particular. They know their cycles. They know when they're most vulnerable for girls, and that's when you're most emotional and making rash decisions, and that's when the darkest content is served up to you.
1: در بخش خبرهای فرهنگی، ساندرا بولاک و نیکول کیدمن بار دیگر در نقش خواهران جادوگر نفرین شده به اسامی سالی و گیلیان آوینز در فیلم جادوی عملی 2 یا پرکتیکال ماجیک 2 با یکدیگر همبازی می شوند که نزدیک به 3 دهه پس از فیلم اصلی به سینماها می آید. فیلم جادوی عملی در سال 1998 با استقبال چندان گرمی روبرو نشد، اما طی سالهای بعد در میان طرفداران به اثری کالت و محبوب تبدیل شد. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae تبلیغات در سینما فقط برای کسب و کارهای بزرگ و شرکت‌های میلیارد دلاری جهانی نیست. در MPN سینما بیزنس کلاب سینماهای راکسی به برند شما امکان حضور روی پرده بزرگ داده خواهد شد تا کسب و کار کوچک شما روی صفحه سینمایی با کیفیت 4K لیزر و صدای حرفه‌ای دولبی اتموس نمایش داده بشه. و بهترین بخش ماجرا برای کسب و کار شما اینه که ما صرفاً برای شروع همکاری یک نمونه تبلیغ اختصاصی براتون آماده میکنیم.
2: دنبال نتیجه هستید؟ از 21 تا 25 سپتامبر در MPN سینما بیزنس کلاب در راکسی سینماز دوبای هیلز مال به ما بپیوندید. به cinemaRSVP.com سر بزنید.
3: Fresh
4: Music
3: جدیدترین

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: صدات میاد دور من خنده تو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه عکساتو من آتیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، ور میری ای با تلفنت، اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخرشم بگی همش تقصیر توه، باشه من

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم، عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

پس من دل و دین بستم، کافر نکند چندین چندین نکند کافر. دورخ چو قمر دارد، دارد چو قمر دورخ. انبر ز قمر رسته، رسته ز قمر رنبر. چشمش ببرد

بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

شما ریتم قلب‌های شما.